Radio KSML. Paikallisten puolella.

Miesten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Enpä malttanut antaa soida Savitskaadenin sen pidempään. Hyvää huomenta, kello on 6.00. Kääntyy itse asiassa minuutin yli jo tuota pikaa päivän torstai, 20. päivä elokuuta. Joku väittäisi, että torstai on toivoa täynnä, mutta koska on ollut pikkulauantai, niin saattaa olla, että tämä tuntuu hieman toivottomalta osalle meistä. Mutta ei hätää, kohta on viikonloppu. Tänään Samuel viettää nimipäivänsä, onnea heille. Samuel Sam suomenruotsalaisen kalenterin mukaan. Samuli Teppana, Teppo Tapani ortodoksisen kalenterin mukaan. Sammol pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan. Atanasia, Atanasius, Bernhard ja Sievo. He kaikki vanhemmissa kalentereissa nimipäivänsä ovat. Minä en tiedä, ovatko edes ansainneet. Vanhemmathan sen nimipäivä antaa. Niin kuin joku viisas joskus on sanonut. Kuunnellaan joka tapauksessa rottaa, eikä mitään tahansa rottaa, vaan atomirottaa, ja sitten yön uutiskoosteen vuoro on jo heti perään.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta. Riistakeskus muistuttaa tästä asiasta. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa. Ja pyssyt kuumina, nimittäin karhun metsästys alkaa tänään myös, kertoo Suomen riistakeskus. Porohoitoalueen eteläpuolella on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästys vuonna 2026-2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yöpää tapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän Eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinukeet vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, joka juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka. Yhdysvaltain valtionvelka on kasvanut yli 40 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin, käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet. Valtion taloutta painaa myös Yhdysvaltain sota Irania vastaan. New York Timesin mukaan nykymenolla Yhdysvallat joutuu ottamaan lainaa yksin tänä vuonna yli 2 biljoonaa dollaria. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Italiasta Albanian palautuskeskuksiin lähetetyt ihmiset ovat jääneet vaille riittävää oikeudellista apua. Useat Albanian viedyt siirtolaiset ovat järjestön mukaan yrittäneet itsemurhaa tai vahingoittaneet itseään. Amnestyn raportista tiedottaa järjestön Suomen osasto. Italia ja Albania solmivat vuonna 2023 sopimuksen, jonka pohjalta Italia on siirtänyt kahteen Albaniassa sijaitsevaan keskukseen satoja turvapaikanhakijoita ja palautettavaksi määrättyjä ihmisiä. Amnesty arvostelee järjestelyä riippumattoman valvonnan puutteesta. Ja brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan kaksi lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Just näin. Sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä tehdään tuossa Vaajakosken moottoritiellä, mutta senpähän sanon, että siellä on sumuisia paikkoja ainakin pienemmillä teillä ja jos on vesistöä ympärillä, niin parautukaa siihen. Aurinko nousee, itse asiassa on noussut jo tuossa, mitä se oli, 5.33 on noussut aurinko, eli hetken aikaa sitä on jo nautittu, ja hetken aikaa saadaan vielä nauttiakin, koska vasta 6 minuuttia yli ilta 9 se maillensa laskee. Pariisin kevät ja Antti Tuisku, heitä saamme kuunnella seuraavassa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Antti Tuisku, Juuret nimisellä kappaleella, ne kuultiin Pariisin keväältä, Yölento. Se on, kuulkaa, sillä tavalla, että aamu täytyy jotenkin avata. Keinot on monet. En nyt muista kukaan niin sanoa, mutta joku sanoi joka tapauksessa sillä tavalla. Coldplayta ja Laura Närheä kuunnellaan molempia heistä, ja sitten sen jälkeen on aamun avauskappaleen vuoro. Sillä katsin saa alkaa. Jos ei aukea sillä, niin sitten ei. En minäkään ihan kaikkea repi.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No sitä en kyllä lupaa, että herättää hyvää mieltä, mutta joku mieli tästä tulee todennäköisesti. Tänään syntymäpäiväänsä 56. kertaa viettää, eli 56 vuotta hän täyttää. William Frederick Durst niminen hahmo. Sitä hahmoksikin voi sanoa, kun katsoo hänen puuhiaan niin kuin viime vuosien aikana. Fred Durstista on siis kysymys. Jacksonville, Florida on synnyin paikka. Hänet tunnetaan nu metal-yhtyeen Limp Bizkitin laulajana. Huu-yhtyeen Behind Blue Eyesin hän on versioinut, coveroinut, you name it. Mitenkä ikinä tulee sanottuakaan, mutta vuosituhat kun vaihtui tälle vuosituhannelle, niin siinä kohtaa Limp Bizkitistä tuli melkoisen suuri, oliko nyt kun tarkistan nopeasti, että mikä tämä oli, tämä levyn nimi Chocolate Starfish ja jotain siihen liittyvää oli tämä albumin nimi. Joka tapauksessa on niin, että Mission Impossible-leffa, tässäkin on yksi esimerkki siitä, että kuinka paljon tekee bändin suosion kannalta se, että pääsee jonkun tunnetun elokuvan soundtrack-puolelle. Ja tässä Mission Impossible 2-elokuvan soundtrackilta löytyvä Take a Look Around.

Se oli siis Limp Bizkit, Take a Look Around. En nyt muista enää, että kuka tämän alkuperäisen, mitenkä se sanoisi, siis melodian tänne taustalle on tehnyt, mutta jos muistan oikein, niin hänestäkin aika on jättänyt jo. Fred Durstista ei ole jättänyt, hän täyttää tänä 56 vuotta. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water oli sen albumin nimi, ja mikä on Chocolate Starfish, niin menkää ja kattokaa Googlesta. En vitsi radiossa sitä sanoa. Jatketaan Fousialla. Porcelain on hänen kappaleensa nimi, ja Kasibolta I Like Chopin.

0: Se oli Kasivaa. Se on I Like Japan, tuon kappaleen nimi. Sitä ennen kuultiin Fausialta Porcelain-niminen kappale. Päivän kysymyksen pari ihan kohta Aksel Kankarannalta. Vielä sä löydät mun luo ennen sitä.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kaikilla, ainakin minua vanhemman sukupolvien edustajilla, on mielipide tähän kyseiseen aiheeseen. Kysymys pohjautuu siihen, että tänään vuonna 1934 Armi Kuusela on syntynyt ja hän on Miss Universum-kilpailun voittanut. Muhoksella 34 hän on syntynyt siis 91 vuoden ikään päässyt. Tai siis täyttää tänään 92 vuotta luonnollisesti, koska niin se kuuluu mennä. Mutta kertokaapa minulle sellainen juttu, että kuka on se Miss Suomi? Koska siis päästäkseen Miss Universum-kilpailuun, niin eikö nyt niin, että pitäisi voittaa ainakin nykypäivänä. Silloin se on ollut itse asiassa Suomen neito, 1952. Mutta ei anneta tämän nyt häiritä tätä asiaa, koska mulla oli hyvä suunnitelma tästä. Eli kuka on se Miss Suomi, joka on ainut oikein sinulle Miss Suomen? Onko se Lola Odusuka vai ketäs niitä muuta? Lotta Hintsa. Lotta Hintsa oli sillä nimellä nimenomaan Miss Suomi ja niin edespäin. 0406195939. Kuka on sinulle se ainoa oikea Miss Suomi?

0: Knipiä kuunneltiin aiemmin Korttitalo-nimisellä kappaleena. Tämä oli sitten Scriptilta Break Even-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on tulossa uutiset ihan kohta ääneen. Sitä ennen Grönruusin veljeltä junan viemiin.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Viitakodissa ja Viitahelmessä oli usean kuukauden ajan ongelmia ruoan tarjoilu- ja säilytyslämpötiloissa. Elintarvikevalvonta huomautti ongelmista huhtikuussa. Silloin Viitakodin ja Viitahelmen keittiöt saivat OIVA-raportissa arvosanaksi korjattavaa. Elintarvikevalvonta teki kesäkuussa 2 seurantatarkastusta. Koska ongelmia ei oltu jälkimmäisessäkään vielä korjattu, keittiöt saivat huonoimman mahdollisen arvosanan. Viimeisimmässä seurantatarkastuksessa ongelmat oli korjattu ja keittiöt saivat OIVA-raportissa parhaan mahdollisen arvosanan. Viitakoti on vanhusten ympärivuorokautisen

0: palveluasumisen yksikkö Jyväskylässä. Viita Helmi on Viita Hoivan kotihoitoyksikkö. Energyland Finlandilla on Karstulan datakeskuksen lisäksi muitakin laitoshankkeita Suomessa. Yhtiö perustettiin viime vuonna kehittämään suuria teollisuuspuistoja. Puistoissa voisi olla datakeskusten lisäksi myös sähkövarastoja ja metanolitehtaita. Yrityksen suurimmat hankkeet ovat Paltamossa ja Pieksämäellä. Karstulaan on suunnitteilla vain datakeskus ja sähkövarastoja. Datakeskuksen operaattori ei ole vielä tiedossa. Toimitusjohtaja Ari Heinonen arvioi, että uutisia aiheesta kuullaan ensi vuoden alkupuolella. Puolustusministeri Antti Häkkänen vastustaa ulkomaalaisten rikollisten pikakarkotusta. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius ehdotti maanantaina Ylen A-studiossa, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset pitäisi poistaa maasta ilman normaalia prosessia. Häkkänen sanoi keskiviikkona Uutissuomalaiselle, että vakaviin rikoksiin tulee suhtautua erittäin tiukasti, mutta maasta poistaminen pitää tehdä asianmukaisen prosessin kautta. Häkkäsen mukaan työn perässä Suomeen muuttavalla tulee olla realistinen mahdollisuus työllistyä. Maahanmuuttoviraston mukaan selvä valtaosa Suomeen muuttavista tulee maahan töihin, opiskelemaan tai heidän perheenjäseninään. JYP jatkaa liigakauteen valmistautumistaan tänään pelaamalla harjoitusottelun Oulun Kärppiä vastaan Suolahdessa. Kyseessä on JYPin toiseksi viimeinen peli ennen syyskuussa alkavaa jääkiekkoliigan runkosarjaa. Ilta 6 alkavaa ottelua voi seurata suorana lähetyksenä keskisuomalaisen verkkosivuilla. Ottelun selostaa radio keskisuomalaisestakin tuttu Jere Korkalainen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 17-21 lämpöastetta ja heikkoa lounaistuulta myös mukana. Fintrafikin kartat näyttivät sen verran jännältä, että hetken aikaa katkesi keskustelun yhteyskin. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Ainut tietoa, mikä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, on Vaajakosken moottoritiellä tapahtuvat tietyöt ja muuten näyttäisi, että kaikki kondiksessa. Ei onnettomuuksista tietoa eikä muustakaan häiriöstä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Ootko koskaan miettinyt, että minkä takia kaikki pitää nimetä joskus puistoksi?
0: Niin kuin esimerkiksi nämä datakeskukset.
2: Niin, nyt on, mikä tämä oli? Mikä puisto se oli? Teollisuuspuisto?
0: Joo, kyllä, teollisuuspuisto.
2: Sitten on yrityspuistot, tuulivoimapuisto. Onko se kaikki tämmöinen, mikä niinku aiheuttaa jollain tavalla vihareaktioita, niin sitten kun nimeää sen puistoksi, niin se ei enää niin paha?
0: Niin, se vähän pehmentää sitä, kun kaikkihan tykkää puistoista.
2: Ydinkärkipuisto. Ei enää mikään niinku tämmöinen sotilaskohde, vaan enemmän tämmöinen, myydään tämmöinen puistokonsepti. Onkohan sama konsulttiyhtiö, joka tarjoaa näitä nimiä aina joka kerran? Tämä on tämmöinen puisto.
0: No todennäköisesti joo, kyllä.
2: Mikä olisi muu, tämmöinen muu ikävä? Jyväskylässähän puhetta aiheutti pitkään tämä avovankila, kun siirtyi sieltä Laukaasta tuohon Tourulla nesteen taakse. Ei se enää neste kuin joku huili vai mikä onkaan, mutta siis siihen kuitenkin, siihen nurkille. Niin pitkän aikaa mietin, että mikä on Risen kampus?
0: Niin sit puhuttiin ihan tämmöisenä.
2: Nyt jos menet, käypä katsoa siitä. Siis kampus siinä minun mielestä lukee. Siis silloin kun se ainakin rakennuskyltit oli, niin siinä luki kampus.
0: Joo.
2: Ja sitten siinähän on Koasin kämpät mun mielestä siinä. Joo. Rampin toisella puolella.
0: Kyllä.
2: Siinä. Ja eikä sitä sillä tavalla näe. Enkä, nyt en ota kantaa siis tämän, niin kuin, tämän avovankilan sijainnille, mutta kyllä mulla semmoinen tunne on, että siihen ei haluttu siihen kylttiin, että tässä nousee uusi avovankila.
0: Niin, kyllä. Joo.
2: Koska väitän, että ne viereiset, niin koska väitän, että ne viereiset talot, jos joku ajattelee, että hei, muutetaanko tänne, ja sitten siinä on se kyltti. Tässä meillä on avovankila heti vieressä. Yhteydet. Lähimmälle huoltoasemalla 400 metriä, mutta ei hätää, Risen kampukseen 200 metriä. Mm. Tai lähimpään avovankilaan
0: 200 metriä. Vankilapuisto taas kuulostaa myös ihan silleen sympaattiselta mun mielestä.
2: Oi, sillä on sellaisia keinoja ja... Vaan niitä tietysti, no en mene sinne asti. Elokuvissa ainakin sielläkin on jotain keinoja.
0: Mun mielestä kaikki sairaalan alueetkin voisi olla sairaalapuistoja, kun niin. Ne on lähtökohtaisesti niin epämiellyttäviä paikkoja.
2: Itselle. Olisiko kaatopaikka puisto? Mutta joku tämmöinen negatiivinen täytyisi keksiä, mikä niinku, oikein negatiivinen. Joku siis, mitä ei haluta kotipihalle.
0: Niin.
2: Pitää oikein miettiä. Tässä tulee vaan semmoisia mieleen, millä mun duunit loppuu, mutta siis ettei niitä viiti. Joo, kuunnellaan Popeda 20 senttiä. Todennäköisesti sekin jonkun mielen pahattaa, niin saadaan musiikki soimaan.
3: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Popeda. 20 senttiä. Oliko tässä muuten, tässä on joku mielenkiintoinen kuvio tämän, tämän kappaleen sävellyksen suhteen. Olikohan tämä jopa sillä tavalla, että kyllä, tämä on säveltänyt Olli Lindholm tämän kyseisen kappaleen ja Pauli Haniniemen sanat on tässä kyseisessä kappaleessa. Ja nimikkokappale on siis säveltänyt Olli Lindholm ja sanottanut Pauli Haniniemi yöyhtyettä ajatellen, mutta sanotus ei sopinutkaan yön tyyliin. No se joutsenlaulun jälkeen, jos tämä olisi alkanut, niin oishan siinä tietysti ollut erityyppinen klangi tuossa kappaleessa. Ihan hyvä, että teki Popedalle tuon kyseisen kappaleen. Pate Mustajärvi, Kostila Hautamäki, tietysti tuosta porukassa Jani Kemppinen, Jyrki Melartti ja Arto Rautajoki tuohon aikaan Popedan kokoonpanon muodosti. Kuunnellaan komiat yhteyttä, Kaihosielu ja Dua Lipalta, Houdini nimiset kappaleet.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

se oli Houdini Dua Lipalta. Äsken tuli vähän hassutelluksi noilla puistoasioilla ja sitä kautta siis, että jos tuulivoimaloita on paljon, niin sitten jotenkin tuntuu, että se paketoidaan semmoisen puistosanan muotiin. Jos nyt yhtään miettii, että minkälaisen maanmuokkaustyön jonkun yhden tuulivoimalan alle joutuu tekemään, niin siitä nyt saattaa puisto sitten kaukana olla, ellei siihen jotain sen kaltaista rakenna alle liukumäkeä ja sen tyyppistä. Ja nyt näitä yrityspuistoja ja kaikkea muuta, niin tuntuu, että se on aina synonyymi, tai semmoinen yhdistävä tekijä, että jos ei oikein keksitä, että miten tätä käsitellään, niin sitten pistetään puistosana perään, niin kaikki on jotenkin paremmin. Mutta eihän tämä mitenkään poikkeuksellinen sana edes ole. Kyllähän siis kaikkia asioita, jos viestintäkonsulteilta käydään kyselemässä, että miten tämän saisi muotoiltua kivemmin, niin kyllä niihin asiat niin sanotusti keksitään kertomaan. Tiedättekö, kun otsikossa lukee, että joku firma aikoo tehostaa palveluitaan, niin se kyllä melko lailla 100 kertaa 100 tarkoittaa sitä, että jonkun duunit loppuu ja aika lailla välittömästi. Muistan, kun tässä kuntosaliketju, jonka palveluihin olen luottanut jo kohta 10 vuotta, niin ei ole pitkä aika, kun tuli tämmöinen ilmoitus, että heiltä loppuu nämä tämmöiset asiakaspalvelupisteet kokonaan, että missä ihminen voisi käydä vaikka solmimassa tämän asiakkuuden, niin sieltä tuli sähköposti, että tämmöinen kysymysvastaus, eli yleisimpiin kysymyksiin vastattu, ja he oli niin kuin selkeästi ajatellut se niin, että mennään avoimuus edelleen, ja ensimmäinen kysymys oli, että loppuuko asiakaspalvelu kokonaan, niin siinä ensimmäisen kysymyksen vastattiin, että asiakaspalvelu on entistäkin parempi jatkossa. No nyt kun on siinä seurannut tätä entistäkin parempaa asiakaspalvelua muutaman kuukauden, niin en ole koskaan nähnyt niin paljon ihmisiä, jotka ei ole päässyt kuntosalille. Ja käsittääkseni ovat ihan jäseniäkin vielä siinä kuntosalilla, niin en tiedä. Ehkä vähän tietysti aina riippuu varmaan, että kenen näkökulmasta ne on. Mutta sähköpostissa luki, että entistäkin parempi asiakaspalvelu. Sitä on tehostettu laittamalla ne asiakaspalvelijat pois sieltä. Onhan se tietysti teho sekin, että jos ei yritä mitään, niin ei saa mitään, niin sitten se on parempi kuin, että yrittäisi ja ei saisi mitään. Meneehän siihen rahaa semmoiseen asiaan. Mutta kertokaapa nyt te tämmöinen oma lemppari, tämmöinen tehostamistapa. Ja sitten se, kuka on teidän sellainen teidän ajan Miss Suomi? Tässä itse asiassa tuli Anne Pohtamon nimi. Armi Kuuselan syntymäpäivät on siis tänään. Hänet mainitaan tässä, että hän on niin sanottu vanhan ajan missi. Hän on siis Suomen neito, joka sitten vei hänet Miss Universum-kisoihin, josta voitto tuli. Josta on ymmärtänyt, että vuosi 52 oli nyt siis se vuosi Suomen historiassa. Kun jotkut sanoivat, että oi hitsi, että eipä voiteta enää Miss Universum-kilpailussa, mikä on muuten ihan päätön asia kilpailla siis mun mielestä maailmassa, mutta siis on ymmärtänyt, että tuo 52, niin se ei välttämättä ollut sattumaa, että se oli just sotakorvausten maksuvuosi ja olympiavuosi, niin että tämä Armi Kuuselankin valinta Miss Universumiksi tuli just samalle vuodelle. Välttämättä ei ollut kulma sattumaa. En tiedä oliko, mutta onnea hänelle joka tapauksessa. Tälleen jälkikäteenkin. Ja toisaalta niin Anne Pohtamon nimi täällä on mainittu myös. Onko Suomi voittanut muuten kuin Armi Kuuselan tuonnoista Miss Universum? 0406195939 WhatsApp-numero. X-velje Ingrosso pääsee ääneen ja myös Rauli Badding Somerjoki.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

Rauli Badding, Somerjoki. Laivat. Jotenkin Rauli Badding Somerjoen tämmöisestä, just menisin sanoa parasiitti, mutta siis paratiisien se taitaa olla se kappaleen nimi, kun tarkemmin muistelen, niin tuota, niistä tulee aina tuota semmoinen vähän semmoinen lepposa olo, että vähän niin kuin olisi tuommoiseen laittanut pitkäkseen tämmöiseen kumiveneeseen ja antaisi laineiden vaan kuljettaa eteenpäin. Kyllähän tyylikkäin missi Armi Kuuselan jälkeen on ollut Anne Pohtamo. No Anne Pohtamo saa nyt näköjään varauksetonta tukea. Myös jyväskyläläinen missi Suvi Lukkarinen on jäänyt mieleen. Muistan lapsena, kun televisiosta seurattiin missikisoja tiiviisti 60-70-luvulla koko perheen kanssa. Apulehti julkaisi aina uudet missit paperinukkeina ja se oli iso juttu lapsen. Tämä oli vissiin tämä paperinukkejuttu. Siis joku lehtiä julkaisi mun mielestä, niin siis nämä ei nyt liity missään millään tavalla, mutta kaikki diktaattorit siis oli tämmöisenä paperinukkeina ja sitten niitä vissiin sai jotenkin niin kuin asustaa ja niin poispäin. Voi olla, että mua on vähän tässä asiassa juksattu, mutta näin mulla on kerrottu. Mutta siis ehkä tämä missikisoihin sopii jotenkin paremmin tämmöinen, että niitä paperinukkeja on niissä ollut. Ja siis kyllähän tämmöisiä lehtiä pitäisi nyt kun tarkemmin miettii apua ja suosikkia ja kaikki muuta, missä on kaikki julisteet, jotka tulee lehden mukana ikään kuin. Sellaisia pitäisi saada lisää. Onko nykypäivän sisustuksen, kaikki te sisustusfriikit, tai ei tarvitse olla friikki, mutta jos kiinnostaa sisustus, niin onko julisteet vielä minkäänlainen juttu? Koska kyllähän julisteita pitäisi olla, niin kuin idolla ja seinällä, vaan onko se vaan niin kuin edelleenkin sitä, että sen pystyy sillä tavalla kertakäyttökulttuurisesti vaan hylkäämään sen suosikin. Että katsot kännykästä suosikin kuvaa ja totta, siinä on ja swipeja sivuun ja uusi suosikki on siinä. Vai onko näillä julisteilla vielä? Ennen muistelen, että sä pystyt ostamaan ihan erikseen kaupasta tämmöisiä isoja julisteita ja ne oli semmoisiin taulukehyksiin vielä väännetty ja sit siinä oli tää tämmönen tunnus, olisiko ollut niin kuin, että kirjain ja numeroyhdistelmä ja sitten niistä rullista, mitkä oli siinä alla, niin pystyit katsomaan tämän kirjain numeroyhdistelmän kautta. Ja oli se juhlavaa. En kyllä muista yhtään, mitä julisteita mulla seinällä on ollut, mutta oli se juhlavaa aika. Haluan ainakin muistella niin. Tai Isa Kelliot, 100 enkeliä niminen kappale. G-Love ja Jack Johnson sen jälkeen ääneen Rainbow nimisellä kappaleella.

0: Se oli Rainbow G Lovelta ja Jack Johnsonilta. Jatketaan naisäänellä. Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero ihan kohta.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.

Bonnie Tyler. Hän näistä aika jätti tuossa kesän aikana, mutta onneksi musiikki on jäänyt vielä muistoksi. Arvon loppasuut, teille on tullut juhlallinen tiedote tänä aamuna. Alko nimittäin laajentaa sunnuntai- ja juhlapyhän aukioloja syksyllä. Tämähän on siis nykyhallituksen ehkä merkittävin uudistus, mikä kansalle on näkynyt, niin on tämä sunnuntai-aukiolot Alkoilla. On niitä muutakin merkittäviä, mutta sanotaanko, että ainakin tämä jää mieleen, jos joku, että sunnuntaina alkoi olla auki. Eli Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään, jonka jälkeen sunnuntaisin palvelee kaikkiaan 55 myymälää. Uusi alkoholilaki mahdollistaa Alko-aukiolot myös juhlapyhinä, ja kaikki Alkon myymälät ovat avoinna pyhäin päivänä 31.10.2026. So, ajatelkaa, miltä tuntuu vapaus, niin ette ole tiennyt sitä ennen kuin menette lokakuun viimeisenä päivänä ostamaan pullon jotakin helmeilevää tapioviinaa ja nautitte sen siinä kuin viimeisen päivän kunniaksi ja ymmärrätte, mikä on pyhää. Alkomyymälöiden aukioloajat siis uudistuvat vaiheittain syksyn aikana. Sunnuntai-aukioloja laajennetaan tosiaan 20 uuteen myymälään, jotka palvelevat sunnuntaisin 12.6. Muutoksen jälkeen sunnuntaisin avoinna olevia alkomyymälöitä on siis tuo 55 kappaletta. Heinäkuussahan nämä jo alkoi laajentua nämä Alkon aukioloajat. Asiakkaat voivat jatkossa asioida Alkossa myös useina juhlapyhinä. Pyhäinpäivänä ovat kaikki ovet auki. Sunnuntai-aukiolo myymälät palvelevat myös itsenäisyyspäivänä, mikä olisikaan suomalaiskansallisempaa. Tapanin tansseihin ei tarvitse lähteä ilman tuoretta pulloa, koska Tapanin päivänä 26. joulukuuta on ovet auki. Myös uuden vuoden päivänä. Jos tuntuu, että juhlat jäi kesken, niin voi jatkaa. Miten se uusi vuosi muuten sattuu viikonpäivistä nyt, kun katsoo niin sehän on. Niin, no se on perjantai, niin kyllähän se nyt sen ymmärtää, että silloin täytyy olla Alkon auki 1.1. Loppiaisena 6.1., joka sitten onkin jo hetkinen nyt, loppiainen on keskiviikko. Luonnollisesti Alkon täytyy silloin olla auki arkipyhänä. Ja itse asiassa jouluaattonakin kello 13 saakka Alkot ovat auki. Uuden vuoden aattona vähintään kello 18 saakka. Raketteja eivät sentään vielä myös. Se olisikin, kun saisi viinat ja raketit siitä samasta paikasta, niin olisi niin kuin syy ja seuraus olisi samasta ostaa. Joo. Näitä nyt sitten pystyy Alkon verkkosivulta ja muualta pystyy tarkistamaan, että mitkä Alkot sitten jatkossa sunnuntaisinkin tätä palvelee, mutta Dressmann henkisesti, niin onnea Suomi!

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Jorren More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren More myymälään, kauppakeskus Seppään.

hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kanadan jäsenyyttä kannattaisi 55%. Mieluiten suomalaiset näkisivät uusina jäsenmaina Norjan, Islannin ja Sveitsin, joiden EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti noin 90% suomalaisista. Suuri osa suomalaisista kannattaisi myös Ukrainan jäsenyyttä ja Britannian paluuta unioniin. Sitran johtavan asiantuntijan Riikka Marjamäen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin maihin, jotka ovat jo läheisiä EU-kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Viitakodissa ja Viitahelmessä oli usean kuukauden ajan ongelmia ruoan tarjoilu- ja säilytyslämpötiloissa. Elintarvikevalvonta huomautti ongelmista huhtikuussa. Silloin Viitakodin ja Viitahelmen keittiöt saivat OIVA-raportissa arvosanaksi korjattavaa. Elintarvikevalvonta teki kesäkuussa 2 seurantatarkastusta. Koska ongelmia ei oltu jälkimmäisessäkään vielä korjattu, keittiöt saivat huonoimman mahdollisen arvosanan. Viimeisimmässä seurantatarkastuksessa

0: tapauksessa ongelmat oli korjattu ja keittiöt saivat OIVA-raportissa parhaan mahdollisen arvosanan. Viitakoti on vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Jyväskylässä. Viitahelmi on Viitahoivan kotihoitoyksikkö. Energyland Finlandilla on Karstulan datakeskuksen lisäksi muitakin laitoshankkeita Suomessa. Yhtiö perustettiin viime vuonna kehittämään suuria teollisuuspuistoja. Puistoissa voisi olla datakeskusten lisäksi myös sähkövarastoja ja metanolitehtaita. Yrityksen suurimmat hankkeet ovat Paltamossa ja Pieksämäellä. Karstulaan on suunnitteilla vain datakeskus ja sähkövarastoja. JYP jatkaa liigakauteen valmistautumistaan tänään pelaamalla harjoitusottelun Oulun Kärppiä vastaan Suolahdessa. Kyseessä on JYPin toiseksi viimeinen peli ennen syyskuussa alkavaa Jääkiekkoliigan runkosarjaa. Ilta kuudelta alkavaa ottelua voi seurata suorana lähetyksenä keskisuomalaisen verkkosivuilla. Ottelun selostaa Radio Keskisuomalaisestakin tuttu Jere Korkalainen.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Se kertoo, että tänään meillä on melko selkeä ja poutainen sääpäivä ylimmän lämpötilan ollessa 17 ja 20 lämpöasteen välillä. Aikaa lounaistuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa pääosin. Sen verran on sanottava, että ysitiellä tuosta Jämsän eteläpuolelta Orivedelle asti niin on huonoa ajokeliä tarjolla. Jotenkin uskoisin, että sumu liittyy tähän asiaan melko vahvasti. Tiina Purho toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: EU on painetta ottaa vissiin lisää porukkaa.
0: Ja siltä kuulostaisi jo tämän päivän uutisten pohjalta. Kanada haluttaisi toivottaa tervetulleeksi.
2: Oliko siis tiedetäänkö me, että mitä on kysytty?
0: No se ei nyt tästä radiosähkeestä valitettavasti.
2: No kun mäkään en ole löytänyt, siis mä oon aamulla yrittänyt etsiä tätä niin kuin tarkennuksia tähän, koska siis monestihan siis on niin, että sitä tarjotaan vaikka nämä maat rastiruutuun periaatteella. Mutta kummelissahan siis oli annetaan musavisa, tiedätkö? Mä oon melko varma, että siis että tää on mennyt tällä tavalla tää valintatilaisuus.
5: Valmiina, mikä on Suomen joukkueen vastaus?
6: Kanada!
5: Selvä. Siis ohjeetana.
0: Niin. Tähän sä perustat tämän sun ajatuksen.
2: No, siitä, että siis ihan varmaan, jos saan, tietää, että jos on niin kuin, että mitä maita halutaan EU-jäseneksi, niin sitten alkaa miettiä, että no, eikö melkein kaikki on jo, jotka halutaan Euroopasta, ja sitten ruvetaan miettiä, että pelleily Kanada.
0: Niin.
2: Ja sitten nauraavat partaansa. Kun näkevät tämän tutkimuksen tulokset, että yli puolet haluaisi. Mm. Mikä ettei, on se tietysti hauska, mutta en tiedä, kuinka monelle on ollut niin kuin näistä, siis toivottavasti nämä vastaajat ymmärtää sen, että Kanadahan ei siis viimeisimpien tietojen mukaan sijaitse Euroopassa.
0: Mutta tässähän on täysin sama ilmiö kuin esimerkiksi Euroviisuissa, johon Australia saatiin ensin mukaan.
2: Joo, mä pelkäsin, että sä otat Euroviisut. Keskustelun mukaan.
0: Sä tiedät, että mä otan ne aina, kun mahdollista.
2: Joo. Tää on täysin sama.
0: Käytännössä.
2: Kauppaliitto ja laulukilpailu. Mutta joo, kyllä mä myönnettäkö, että kävi ihan sama juttu mielessä. Eikö se, niin Australiahan on. Mm. Onko siellä jotakin muitakin Euroopan ulkopuolisia?
0: No kun miten mä muistan, että oli jotain keskustelua, että sinne oltiin nyt hyväksytty joku maa, mutta kun en mitenkään saa päähän, niin mikä se oli.
2: En mäkään. Menisin jo sanoa Etelä-Afrikka, mutta voiko olla?
0: En usko.
2: En usko. Kunhan tietysti Israelistakin voi kiistellä ehkä, että onko se nyt niin kuin Euroopan puolta vai miten. Tämä rehellisesti sanottuna nyt on muuten Lähi-Itään kuitenkin. Niin. Mm. Tämän verran mä maatietoa ymmärrän. Mutta siis onhan Kanadassa tietysti se puoli, että sehän kuuluu siis tähän brittiläisen kansanyhteisöön, missä on sitten Uutta-Seelantia ja Australiaa ja niin edespäin. Eikö se kansanyhteisöstä mun mielestä siinä puhutaan? Mm. Jos minä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin jos nyt oikein tarkasti katsotaan, niin Kanadankin niin kuin suurin päämies on siis brittien kuningasosasto. Toki pääministeri hallitsi. Nyt saattaa olla, että vedän aivan hatusta, että se niin kuin hallinta on toki niin kuin pääministerillä ja niin edespäin ja näin poispäin, mutta mulla on semmoinen tunne, että kuuluu tähän kansanyhteisöön.
0: Joo, tuohon ei uskalla sanoa juutainkaan.
2: Joo, mutta sehän sinänsä liittyy Eurooppaan. Ja sitten tulee tämä mutta Iso-Britanniahan päätti, että he eivät kuulu EU:hun ja jokun aika sitten.
0: Ja silti me halutaan heidät takaisin.
2: Niin, että tässä on sillä tavalla monipuolista nurinkurisuutta, mutta mä oon ihan varma, että tämä on siis surkea läppä on tämä, että Kanada halutaan EU:hun. Että tällä tasolla näihin suhtaudutaan näihin kyseisiin. Jos joku perustelee minulle tämän paremmin, niin on lupaan yrittää uskoa, mutta muuten niin uskon, että tämä on mennyt just tällä tavalla.
5: Almiina, mikä on Suomen joukkueen vastaus?
6: Kanada!
5: Selvä. Siis ohjeetana.

Voimaa ja valoa Pete Parkkoselta, Pihtiputaan, Lenny Kravitzin suusta. Jatketaan David Bowilla tätä toimintaa. Let's Dance on tuon kappaleen nimi ja Elinoralta Kultainen sukupolvi. Sitten WhatsApp-aparaattia valmiiksi.

0: polvii.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
2: No siinäpä sitä on miettimistä. Mitä biisiä pistetään soittoon parinkymmenen minuutin kuluttua? Noin 20 minuuttia siis tulee aikaa kulumaan siihen, kun pistetään joku toiveesta toteutukseen. Mutta jotta toive saadaan toteutukseen, niin niitä toiveita pitää myös saada tänne päin tulemaan. 0406195939. Kerro sinä, mikä olisi hyvä biisi tähän aamuun? Tähän aamuun ennen 9 laittaa soittoon sillä tavalla, että se olisi vielä oma toive. Pistä WhatsAppia tulemaan.
3: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Se oli Zen Cafe ja aamuisin. 8.28 on kello, radiokeskisuomalaisen aamussa jatketaan eteenpäin The Black Eyed Peas ja Anna Järvisen ja Olavi Uusivirran kanssa. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mikä biisi soitetaan toimen musiikkina.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Nuori ja kaunis Anna Järviseltä ja Olavi Uusivirralta, 8.37 on kello. Mulla on joku juttu tämän WhatsAppin kanssa, että ei näytä ilmoituksia, mutta kyllä tänne nyt viestit tulee tänne perille sentään. Hyvin on teiltä tullut viestejä. Päivän kysymyksenä siis sen kunniaksi, että Armi Kuusela tänään syntymäpäiviensä viettää, niin sen kunniaksi on, että kuka on se sinun aikasi Miss Suomi, jota aina niin kuin muistelet. Onko se, mulla on ehkä ensimmäinen, minkä muistan sillä tavalla aktiivisesti, niin on Lola Odusoka, noin niin kuin nimen puolesta. Sitten on vähän rehellisesti sanottuna hakkaa tyhjää, mutta siis laittakaa viestillä, kuka se on. 0406195969 on tuo WhatsApp-numero. Saa pistää muutenkin viestiä, vaikkapa siitä, että mitä musiikkia soitetaan kohtsillään toiveena.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Se oli TLC:tä, No Scrubs-niminen kappale. Kello alkaa olla varttia vaille 9 ja se tarkoittaa sitä, että meillä soi kohta toivemusiikki Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Vielä ehtii sellaisen 5 minuuttia toivoa tuota kappaletta. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, josta kappaletta pystyy toivomaan. Sitten pistetään toiveautomaatti kiinni ja toteutetaan yksi kappale toiveita. Mutta pistä viestiä tulemaan 0406195939. Milky Chance pääsee ääneen ja Stolen Dance-nimisellä kappaleellaan vieläpä.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Tästä on 20 vuotta tulee aikaa, kun tällainen single tuli julkaistuksi kuin Too Little Too Late amerikkalaiselta artistilta Joe Joelta, joka onko nyt sitten siis niin, että no, joka tapauksessa Joe Joelta tämä esitys on ja vähän vierampi kappale ainakin minulle, mutta soittoon pistetään, kun kerran mennään ja toivotaan. Saatesanoilla toivebiisinä olisi 2006 julkaistu biisi, jota tuli katseltua lukiossa ennen fysiikan tunteja MTV:ltä. Kyseinen biisi on myös syy, miksi en Diandrasta tykännyt moneen vuoteen, sillä hänen Euroviisukarsinta biisissä Colliding Into You oli ihan liikaa samankaltaisuuksia ja muuten alkuperäinen artisti oli tullut väärin kohdelluksi levyyhtiönsä puolesta. Joten Joe, Too Little Too Late. Kyllä minä olen tämmöisissä talkoissa mukana.

0: Kuumaa ja PMMP Haloo nimisellä kappaleellaan kuultiin siinä. Alex Markasin ja Rise-niminen kappale kuunnellaan ja sitten sen jälkeen luvassa on uutiset. Kello tulee nimittäin 9.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 122 karhun pyyntiin, ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista metsästysalueilla. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kanadan jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Mieluiten suomalaiset näkisivät uusina jäsenmaina Norjan, Islannin ja Sveitsin, joiden EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti noin 90% suomalaisista. Suuri osa suomalaisista kannattaisi myös Ukrainan jäsenyyttä ja Britannian paluuta unioniin. Viitakodissa ja Viitahelmessä oli usean kuukauden ajan ongelmia ruoan tarjoilu- ja säilytyslämpötiloissa. Elintarvikevalvonta huomautti ongelmista huhtikuussa. Silloin Viitakodin ja Viitahelmen keittiöt saivat OIVA-raportissa arvosanaksi korjattavaa. Elintarvikevalvonta teki kesäkuussa 2 seurantatarkastusta. Koska ongelmia ei oltu jälkimmäisessäkään vielä korjattu, keittiöt saivat huonoimman mahdollisen arvosanan. Viimeisimmässä seurantatarkastuksessa ongelmat oli korjattu ja keittiöt saivat OIVA-raportissa parhaan mahdollisen arvosanan. Viitakoti on vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Jyväskylässä. Viitahelmi on Viitahoivan kotihoitoyksikkö. Energyland Finlandilla on Karstulan datakeskuksen lisäksi muitakin laitoshankkeita Suomessa. Yhtiö perustettiin viime vuonna kehittämään suuria teollisuuspuistoja. Puistoissa voisi olla datakeskusten lisäksi myös sähkövarastoja ja metanolitehtaita. Yrityksen suurimmat hankkeet ovat Paltamossa ja Pieksämäellä. Karstulaan on suunnitteilla vain datakeskus ja sähkövarastoja. Datakeskuksen operaattori ei ole vielä tiedossa. Toimitusjohtaja Ari Heinonen arvioi, että uutisia aiheesta kuullaan ensi vuoden alkupuolella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tiina Purho toimitti uutiset. Sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuultakin on tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltansa ja tietyö, joka haittaa merkittävää haittaa liikenteelle, niin on tuossa Vaajakosken moottoritielle. Muuten aika lailla vailla draamaa mennään eteenpäin, mikä on tietysti ihan positiivista sekin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi

0: toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää. Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tänään on taas se hetki, kun saa ampua uusia eläimiä.
3: Näin ne kertoo.
2: Niin kuin siivekkäitä ja näitä mesikämmeniä, niin saa nyt, jos olette koskaan niin kuin miettineet, milloin kannattaa aloittaa metästys. Niin. Paitsi, että se ei taida tälle päivälle eritä, jos niin kuin alkaa miettiä harrastuksen aloittamista.
3: Niin sitten pitää vähän niin taustuttaa jo aikaisemmin, kyllä.
2: Että tavallaan kaverin kanssa voi mennä.
3: Niin, joo.
2: Varmaan sillä tavalla metsästämään.
3: Vähän kattelee.
2: Niin, vähän tutustuu aiheeseen, mutta se, että saisit omalla aseellasi mennä pätkimään sinisorsia, tavia, tukkasatkaa. Ja...
3: Niin, siitä tulee aika nopeasti sanomista, niin. jos sille linjalle lähtee.
2: Niin, ja sitten pimeälläkään. Niin tämä on mun mielestä paras osa oli tässä, että mielellään pimeällä niin ei saisi.
3: Niin, olla metsälle.
2: Varsinkin, joo, kun tässä muistuttaa Riistakeskus, että lintu on tunnistettava ennen laukausta. Minähän en tunnista kuin pingviinin siis ja... Korpin tunnistin tänä vuonna.
3: Ootko nähnyt
2: Jyväskylän korpin? Joo, mä oon nähnyt. Mulla on kuvia myös Jyväskylän korpista. Siis ennen kuin se oli hitti, eli siis ennen kuin se pääsi lehteen se siivekäs, niin koska mä olin luullut, että mä oon nähnyt korpin tummapiirteisen linnun ja niin poispäin, siis elämäni aikana, mutta on osoittautunut, että se on vissiin mustarastas, minkä mä oon aikaisemmin nähnyt. Tämä korppi teki vaikutuksen koollaan.
3: Missä sä näit sen?
2: Se oli siis, hetkinen, Väinönkadulla. Väinönkatua ylöspäin meni siis toria kohti, niin silloin se tuli parkkihallista siis jonkun auton yli.
3: Joo.
2: Lenti ja sitten se lenti siis tämmöisen, mitä nämä nyt on nämä kivijalkaliikkeessä, nämä tämmöiset niin kuin mainoskyltit, mitkä vähän niin kuin osoittaa kadulle päin, niin semmoisen päälle lentiä. Oli ihan vaikuttava ilmestys.
3: Se on kyllä ottanut tuon Jyväskylän keskusta-alueen hyvin haltuunsa.
2: Kyllä, ja ihan oikein on tehnytkin.
3: Kyllä.
2: Tosin siinä kyllä meinasi tulla hopeata korpille, koska lokit huomasivat hänet ja selkeästi oli luottamusongelma lokeilla, että se korppi osaa käyttää tämän, niin jonkun verran antoi lokit kyytiä sille sitten siinä. Mutta joo, ei mitään, ei muuta kuin pyssyt kuumiksi tänään. Muistakaa karhu, sinisorsa, tavi ja tukkasotka.

0: rakastan soikoisesti.
1: Aamukahvivieras.
2: MPS Motorsilta on yrittäjä Mika Sissonen täällä, mutta myös Jonne Halttunen on saapunut tänne. Mä en siis rehellisesti sanottuna niin hyvin ole järjestetty mulle asiat, että en tiennyt edes, että Jonne Halttunen tulee.
3: Tuli vaikka ei kutsuttukaan.
2: Vielä ainakaan mun kutsumatta, mutta tervetuloa silti. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
2: Moottoriurheilua on tietysti elokuun aina tulvilla yleensä Jyväskylässä, mutta myös viikonloppuna, nyt tulevanakin viikonloppuna tapahtumaa riittää teillä MPS:llä. Kumpiko lähtee? Lähteekö yrittäjä itse Mika kertomaan? Mistä on kysymys?
4: No mä voin kertoa joo. Eli kyllä siinä on tosiaan niin meidän tämmöiset MPS:n kesäpäivät ja samallahan me juhlitaan siinä sitten tämä niin kuin 15-vuotista MPS Motorsin taivalta. Että siinä on nyt sitten tommoinen driftishouta ja vähän autonäyttelyä ja tämmöinen kesätapahtuma, mikä on kaikille avoin.
3: Hmm. Ja lisäksi siinä on myös naapuriyritys RT Motorsport, mikä on siis autourheilun tämmöinen, taitaa olla Suomen suurin autourheiluerikoiskauppa, niin hyö on mukana myös tässä päässä.
2: Hmm. Niin sellaiseksi kasvanut RT:kin.
3: Joo, kyllä.
2: Aina savolaisten lippua pidä yllä, mutta sieltähän se lähtisi.
3: Sieltä se lähtisi.
2: Joka tapauksessa. Niin, näytöstä on sen kaltaista. Mistä idea tämän tyyppisen lähti?
4: No se taisi olla itse Kalle idea. Jokunen kuukausi sitten se sanoi, että tona viikonloppuna hänellä olisi itse vapaa viikonloppu, että pitäisikö hän riftailla Supralla firmojen pihalla ja pitää tämmöiset kesäpäivät. Siitä se itse taisi lähteä.
2: Joo.
4: Koko homma idea.
3: Ja tässä on ideana vähän semmoinen autokulttuurissa on paljon tämmöistä cars and coffee-kulttuuria, eli tämä on vähän niin semmoinen cars and coffee-tyylinen tapahtuma samalla, eli ihmiset tulee sitten omilla harrastaja-autoillaan moni sinne, ja sitten siellä on hyvää purtavaa ja paljon nähtävää, ja niin kuin Mika sanoi, niin Ravanperä luisuttelee Rifti Supralla siellä, eikö kaksi showta tainnut olla?
4: Joo, kaksi showta, että siinä on niin kuin aamupäivän puolella, ja, tai itse puolen päivän maissa ensimmäinen ja sitten iltapäivän puolella toinen, että niin hyvissä ajoin, kun saapuu paikalle, niin kerkee sitten parkkeeraamaan tai löytää parkkipaikan siihen. Ja siinä on aika rajatusti kyllä parkkitilaa, mutta pyritään saamaan kaikki katsojat niin paikan päälle.
2: No se on tietysti luontaista siis, että liiketoimintaa näissä yrityksissä sinänsä järjestetään ja totta kai hyödyksi on sillä tavalla, mutta onko tämmöisellä niin kuin kulttuurilla tämmöiseen niin kuin nimenomaan perheelle ja niin kuin yhteisölle niin kuin järjestetyissä tapahtumissa, niin jotenkin tuntuu, että näitä on niin kuin ehkä enenevissä määrin nykypäivänä.
4: No varmaan joo. Musta tuntuu, että Jyväskylän alueella ei niin hirveästi ole lähiaikoina vielä järjestetty, mutta ympäri Suomen kyllä aika paljonkin. Ja just kun ollaan kuitenkin kaikki aika tämmöistä autoharrastajaporukkaa tässä meidän MPS:llä, minä ja kaikki muutkin osakkaat ja samoin RTE:llä, niin kyllä niin oli jotenkin kiva idea järjestää tämmöinen happening, että saadaan vähän tätä autoporukkaa samaa paikkaa kokoutumaan tälleen vielä kesän loppuvaiheessa.
3: Juuri näin, ja moni tietääkin, eikä MPS Motors on Jyväskylässä ja Tuusulassa toimiva autokauppa, mutta me ollaan ehkä profiloitunut tämmöisiin urheilullisiin ja ehkä premium-autoihin, mutta sieltä löytyy monenlaista. Niin tämä on samalla hyvä tilaisuus tulla sitten käymään, katsoa, että minkälaisia pirssejä siellä on kaupan, ja sitten sinne tuodaan myös kaiken näköisiä tämmöisiä esittelyauton tyylisiä autoja näytöllä.
2: Niin onko tämä niinku, tietysti autokauppakin voimakkaasti niin netin puolella sillä tavalla on, niin tämä on tapa myös niinku tuoda sitä kivijalkaa esille?
4: No kyllä varmasti joo, samalla. Et vaikka me Jyväskylässä on kuitenkin nyt se 15 vuotta touhuttu, niin silti tuntuu, että aina sitä löytyy autoihmisiä ja semmoisia, jotka ei vielä ole vaikka meiltä autoa ostanut tai ei vaikka tiedä niin hyvin meidän toiminnasta, niin varmasti kyllä hyvä paikka.
2: Niin. Ja nyt siis puhutaan kuitenkin rallin kaksinkertaista maailmanmestarista, niin kuin sinäkin, Jonne, olet. Niin onko Kallelta ollut ihan, niin kuin, onko tämä niin kuin semmoinen normaali toimintamalli, että hänen ideasta lähtee tämän tyyppinen? Tai olisitko ajatellut vaikka pari vuotta sitten?
3: Käytän poliittista ilmaisua, että ei kovin usein. Niin, mutta Kalle sitä selkeästi huomaa, että hän on viettänyt välivuotta ja miehille on tehnyt hyvää, että on saanut tehdä vähän muutakin, niin hänkin keskittyy tämmöisiin vähän erilaisiin asioihin nyt tällä hetkellä. Niin, tämä on kyllä ehkä ensimmäinen tämmöinen eventti, mikä mulle tulee mieleen niin sanottu bisneksen puolelta, mikä on ehkä Kalle idea. Hänellä kyllä monesti on ideoita, mutta tällä, että hän on oikeasti aika aktiivisesti itse vaikuttamassa tämän tapahtumisen.
4: Kyllä, just näin.
2: Hei, jatketaan juttua vielä tuossa Mika ja Jonnen kanssa Italo Brothersia ainakin luvassa ja Stellaa. Jutellaan lisää autoista varsinkin.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: aamukahvivieras.
1: Heitä on kaksi. MPS Motorsilta on yrittäjä Mika Sissonen ja osakkaana on samaisessa firmassa Jonne Halttunen. Autokaupasta kun puhutaan, niin kerrotaan nyt vielä. Siis äsken jo vähän puhuttiin siitä MPS Motorsista. Niin mikä se perusajatus? Sä oot aikaisemmin ollut vieraana silloin, kun muistaakseni vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittiin. Kyllä. Keski-Suomessa silloin. Kerrataan vielä. Siis MPS Motors, jos se nyt on niin kuin epäselvä jollekin. Niin.
2: Joo, eli MPS Motors on tosiaan 2011 perustettu autoliike, minkä mä oon silloin perustanut. Ja idea on perustunut silloin siitä lähtien jo tuohon, että ollaan tuotu Saksasta pikkasen varustelumpia ja tietyllä tavalla niin kuin vähän erottavampia autoja, mitä sitten täällä niin kuin muilla on myynnissä. Ja se idea on niin kuin edelleen, että toki nykyään sitten on myös tullut mukaan vähän hyötyautoja siihen kylkeen ja myyään niin kuin tämmöistä ihan peruskäyttöautoa, mutta toki sitten se perusauto, mitä eniten myyään, niin on sitä vähän premiumimpaa käyttöautoa, mikä Saksasta tulee, ja siitä sitten kaikki niin kuin siltä väriltä oikeastaan. Että.
1: Kivialat on siis Tuusulassa ja Jyväskylässä, mutta miten asiakaskunta?
2: No, asiakaskunta on ihan ympäri Suomea, että me viedään sitten niin kuin myös kotioveille nuo autot, jos ei paikan päälle ostaja pääse hakemaan, ja Jyväskylä on siinä mielessä hyvä paikka, että tässä me operoidaan aika lailla tämä niin kuin pohjoinen osa Lahdesta ylöspäin, ja sitten Tuusulassa on kuitenkin sitten, siinä lähettyvillä on tosi iso määrä ihmisiä, että siitä pystytään luovuttaa sitten taas Etelä-Suomen asiakkaille autot, jos vaan pääsee siitä hakemaan. Että toki sitten kotiin asti viiä, jos et, kyllä se voisi sanoa, että ihan koko Suomi, että ei ole kauankaan, kun myytiin just yksi Porsche Teika, niin Kittilää ja tälleen. Että se,
1: niin, että ei jää siitä kiinni, että
2: ei.
1: Siinä yksi levinreissu menee heittämällä vaikka Kittilä.
2: No just näin.
1: No mitä osakkaana siis, Jonne, mikä sua motivoi? Oletan, että kun osakkaaksi lähtee, niin siinä on vähän ehkä omaa rahaa ja ehkä tietysti kiinnostustakin kiinni.
3: No joo, ja ennen kaikkea miksi me on aikana lähdetty MPS Motorsiin, niin pelkästään niin kuin sanottu, että Mika on valittu aikaisemmin Keski-Suomen nuoreksi yrittäjäksi, ja jos meillä vaikka käy liikkeelle, niin ehkä se niin kuin laatuvaikutelma tulee aika hyvinkin äkkiä, että se on semmoinen niin sanottu premium-kauppa. Ja se oli se, mikä meitä siitä kiinnosti tietenkin. Autojen parissa on tehty koko pienen ikämme töitä ja vähän niin kuin ehkä nykyäänkin tulee muutenkin tehtyä. Niin oli tosi luontevaa, ja kamppeet, mitä me ne myydään, niin on hyvin sen tyylisiä, mitä itsekin ehkä käyttäisiin. Mm. Esimerkiksi jos miettii, niin meillä myy vaikka jotain Mersu-sprinttereitä, mistä on tehty matkailuautoja ja tämmöisiä. Itse tähän muun muassa löytyy sellainen. Ja se oli vaan semmoinen niin kuin hyvin simppeli, miten mä sanoisin, helppo paikka sijoittaa, koska se on niin lähellä sitä itse perustuunia, mitä itse tekee.
1: No miten, jos miettii tätä aikaa tai näitä aikoja tästä vuosikymmenestä, nyt ei puhuta yleisestikään ottaen minä bisneksen kulta-aikoina, niin sulla jonkunlainen näkemys on kuitenkin pitkälti se edellinen vuosikymmen, niin nyt tätäkin on jonkun aikaa eletty.
2: Kyllä.
1: Miten menee tällä hetkellä?
2: No kyllä nämä on niin kuin edelleen. Mä silloin pari vuotta sitten, kun viimeksi tässä istuin, niin silloin oli kans kaiken näköisiä muutoksia tapahtunut. Sähköautohommat oli tullut silloin aika vahvasti esille, ja sitten nyt tässä jossain vaiheessa puoli vuotta sitten oli vähän silleen, että nyt tarvitaan asiakkaille vähän muutakin kuin sitä sähköautoa ja hybridiä, että pitää saada bensaa ja dieseliä, niin sitten tulee tuommoinen Hormusin salmen tilanne, missä sitten polttoainehinnat nousee, ja sittenhän kaikki haluaisi taas niitä sähköautoja. Että se vähän niin kuin tässä jatkuvasti tuntuu elävän toi homma aika kovasti ja haaste tuleva joka suunnasta, että kyllä tämä niin kuin tälle meidän autokaupalalle on niin kuin haastavaa aikaa, että saa tässä kyllä niin kuin kaiken näköiset kuviot keksiä, että on niin kuin pysyy kannattavana tämä liiketoiminta ja kaikki kivet kääntää just. Esimerkiksi niin kuin Jonne ja Kalle ja Pertukin mukaan tulo tähän on ollut tosi iso osa, että ollaan saatu piettyä hommat niin kuin hyvin, ja toki tuonut itsellekin hirveästi virtaa, että ei tarvinnut yksinään tässä sitten kaikkia niin kuin juttuja miettiä, että on monenlaista hyötyä tässä tästäkin kuviosta ollut. Mutta joo, haastavaa on aika, mutta kyllä koko ajan niin kaikki me yritetään, että hommat menee hyvin, ja olosuhteeseen näinhän on mennytkin, ettei siinä.
3: Mutta sitä, mitä Mika sanoikin, niin automarkkinahan on ollut silleen jännä, että tuossa muutaman vuosi taaksepäin korot lähti hirveäseen nousuun, mikä teki sen ehkä yleisesti, että varsinkin kalliimpia autojen myynti vaikeutui, koska korot on kalliimmat, niin se maksaa enemmän. Sitten selkeän tuli tämä autojen sähköistyminen tai vähän samaan aikaan. Sitten se buumi vähän niin kuin laski, ja nyt sitten taas, kun Hormuzin salmi tuli vähän niin kuin nousi, automaailmahan muuttuu hirveän paljon. Ja kyllähän tässä, jos katsoo yleisesti auton niin kuin myyntejä ja miten alalla on mennyt, niin monellahan on mennyt tosi huonosti. Että isoja ketjuja on mennyt paljon alaspäin, niin taas siitä niin kuin Mikalle isot propsit, että taas MPS on pystynyt kasvamaan oikeastaan tai vähintään pysymään samassa koko ajan, että sinällä on uitu vähän niin kuin vastavirta.
1: Miten se, nyt jos miettii teidän asiakasta sillä tavalla, niin tämä voi olla tämmöisistä oletuksista lähdetään liikenteeseen, että jos tämmöiseen perinteisempään autokauppaan menee ihminen ja hakee vaikka semmoista uutta autoa, niin sinne ehkä mennään jonkunlaisen listan kanssa siitä, että mitä ominaisuuksia tarvii olla, minkä kokoinen ja niin edespäin, mutta kuinka valmiilla ymmärryksellä asiakas tulee siltä, että minkä auton nimenomaan teiltä niin kuin halutaan?
2: No tosi vaihtelevasti, että me tehdään myös tosi paljon sitä tilausautohommaa, että me ei pidetä varastossa niin kuin sitä, sanotaan, yli 50 000 hintaluokassa olevia autoja, niin mitä myydään, niin läheskään kaikki ei ole niin kuin omassa varastossa, vaan me kyllä nimenomaan just, meille tulee paljon nykyään, että tietoisuus on kasvanut siitä, että meiltä niin kuin tuodaan just nimenomaan niiden speksien mukaan nämä autot, ja tämä asiakaskunta tulee tosi tarkkaan, niin kuin, että haluaa just tietynlaisen, vaikka Mersu haluaa tietynlaisen niin kuin värimaailman, haluaa, että siinä on Burmestrin äänentoisto, ja sitten haluaa, että siinä on niin kuin tosi spesifit varusteet, ja sitten me etsitään niin kuin niillä spekseillä sitten Saksan markkinasta se auto, että me pystytään niin kuin tuottaa just semmoinen, minkä ostaja haluaa. Että sitten tämä on niinku se yksi esimerkki siitä, että kyllä niinku yllättävän tarkkaankin, että tosi tällaista autoporukkaa ja valveutunutta tämmöistä autoostajaa meillä on, ketkä tilauksesta nämä autoja niinku hommaa. Ja.
1: Eli teistä on tietynlainen agentuuri sitten niinku alkaa toimia siitä eteenpäin.
2: No kyllä, se lähtee siitä sitten, että mä siinä lähden sitten kartoittamaan pääsääntöisesti meille sitä ostoprosessia, ja meillä on Saksassa sitten myös ostajat, jotka käy tarkastaa siellä autoja. Ja sitten tietenkin se verkosto on tässä 15 vuoden aikana tullut sen verran hyväksi, että siellä on niinku kyllä luotettavia eri, niinku esimerkiksi Mersun Porschen liikkeet, mistä paljon meille tulee kalustoa, niin ne on jo niinku valmiina olemassa ne verkostot siellä.
3: Että. Saanko kysyä tästä kollegana, että kuinka monessa autokaupassa olet käynyt Saksassa?
2: No kyllä varmaan, kun ensimmäisen 5 vuotta siellä ihan tälle fyysisesti kävin melkein jokaisen auton katsomassa, niin kyllä siinä varmaan niin kuin puhutaan sadoista ellei tuhannesta autokaupasta. Et niistä on valikoitunut nyt se 3-4 hyvää liikettä tai ketjua, kenen kanssa operoijaa niin kuin lähes päivittäin. Mutta aika pieni prosentti sielläkin on semmoisia, kenen kanssa niin kuin se homma oikeasti toimii ja missä saa autot niin kuin hyviä autoja ja sillä lailla.
1: Niin pystyykö sanomaan, että jos joku asia tässä vuosien aikana on muuttunut, niin ajankäyttö on tehostunut ainakin?
2: Kyllä se näin on, joo, että nämä emme Finlandsi hytissä niin semmoista 30-40 päivää vuodesta, että se on ainakin parantunut.
1: Vähän aikaa, kun malta te ootta, niin jatketaan vielä tovin aikaa ja käydään vielä se viikonlopun tapahtumankin tuossa läpi. Eppu Normaania ja Aliisa Syrjää perätystä ihan justiin.

0: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: MPS Motorsilta on sekä yrittäjä Mika Sissonen että osakas Jonne Halttunen. Hänet saattamme tuntea myös kaksinkertaisena rallin maailmanmestarin kartanlukijan paikalla. Toki oma moottoriurheiluura on kuljettajan puolella
2: ennen kaikkea
1: alkanut. Minkälaiset muuten pyrkimykset on sen suhteen nyt tällä hetkellä?
2: Pyrkimykset on pitää hauskaa ja siinä mun mielestä onnistuu aika hyvin hetkittäin.
1: Hei, autokaupasta sen verran äsken puhuttiin sitä, että teille pystyy niin kuin varusteista lähtien niin edespäin pystyy MPS Motorsilta toivomaan, että minkä näköisiä vehkeitä sitä ihmiset pääsee ostamaan, niin mikä on semmoinen, miten nyt sanoisin, tai kuvallisin, että mikä on tämmöinen niin kuin ehkä hienoin auto, mitä sun mielestä niin sun käsien läpi on myyty?
3: No ainakin nyt tämmöisiä ihan viimeisimpiä luovutuksia, mitkä on vähän spesiaalimpia, niin tulee mieleen tuommoinen 296 Ferrari GTS, mihin mulla oli sitten hyvän kaveri etsi tämmöistä autoa, ja hän sen sitten niin kuin mun kautta halusi hoitaa tämän autohankinnan, ja siinä oli vähän spesiaalimmat spekit, millä se auto piti löytää, eli piti olla väriltään musta tämä kyseinen auto.
1: Totta kai.
3: Se rajasi aika paljon sitten niin kuin sitä, että mistä tuommoisen auto sille kaivetaan, mutta ei siinä sattu käymään hyvää säkää, että löysin kontaktien kautta sitten hänelle justiinsa tämmöisen mustan 25 vuoden 26 GTS, ja sillä iloisena ajelee. Itse asiassa auto on tällä hetkellä matkalla kohti Italiaa, että hän menee kuukauden tuommoisen lomareissulle ajelee sinne vähän alppiteitä, niin mä vähän jouduin konsultoimaan, että missä hotelleissa ja minkälaisia tienpätkiä siellä kannattaa käydä kurkkaamassa.
1: Niin, että tämänkin tyyppistä. Että paitsi että auto, niin myös, että missä sillä on.
3: Kyllä, täytyyhän sitä ferriomistajalle kertoa vähän se sitten, että minkälaisia pätkiä kannattaa sillä käydä nautiskelemassa. Että kokonaisvaltainen palvelu.
2: Tuo Mika on hyvä esimerkki, että paljon liikkuu tuommoisia niin sanotusti yleistikin erikoisautoja, että ne ei koskaan käy missään netissä. Eli tosi moni tämmöinen varakas henkilö, joka haluaa ostaa auto, niin heillä on tosi tarkat speksit, että se ei meilläkään nettiin tai mihinkään välttämättä ikinä näkymään, että ne menee suoraan asiakkaiden toiveiden mukaan. Se on niin suoraan kautta.
1: Onko ne niinku tietyllä tavalla ne jopa ne parhaat, mitkä ei niinku ikinä näkyville tulekaan?
3: No kyllä se varmaan sillä lailla menee just, että ei niitä kyllä tonne nettiauton palstoille laiteta, että ne menee suoraan sitten.
1: Eli sun kontaktit ei ole sillä tavalla, että ekana nettiauto auki. Ei täällä ei oikein ole mitään.
3: Joo, ei se
1: muuta
3: oikeastaan.
1: Olisi hyvä, mutta mustana ei nyt saa sitä autoa.
3: Just näin, että kyllä ne vähän muuta kautta usein tulee nämä tämmöiset erikoisemmat autokaupat. Että.
1: Mutta edelleen siis, vaikka puhutaan noista taloudellisista haasteista ja niin pois, mutta edelleen siis tämmöistä niinku premium-autoa, niin sille on edelleen niinku tahtojansa tuommoiselle autoille.
3: No kyllä sille on. Et kyllä Suomessa kuitenkin löytyy edelleen ihmisiä, ketkä sitten niinku haluaa panostaa siihen autoon vähän enemmän ja pystyy sitten. Niinku, että. Ja toki sitten niinku lähivuosina varmasti on vähän vähentynyt toimeet, ketkä niiden kanssa touhuaa ja ketkä niiden kanssa pystyy toimimaan, niin varmasti kilpailijoita vähän vähentynyt siinä myöskin, että sekin toki vaikuttaa.
1: Tähän kuulostaa myös äkkiseltä siltä tietyllä tavalla, että sun käsistä niinku löytyy vaikka minkä näköistä autoa, kunhan vaan ostaja löytyy.
3: No just näin, että kyllä jos joku niinku kertoo minkälaisen haluaa, niin saattaa hyvin olla mahdollista, että mun kontakteilla on jo semmoinen auto olemassa, että se mut me ei niitä niinku netissä markkinoja etukäteen just tosiaan vaan se, että ne kyllä etitään sitten niinku toiveiden mukaan, sit kun joku kertoo, että tämmöistä mä oon itse etsimässä, niin siitä pistetään homma sit liikkeelle.
1: Onko joku märkä päivä uni jostain autosta, minkä haluaisit, että saisit välittää?
3: No ei tuu nyt mitään yhtä ja tiettyä kyllä mieleen, että kyllä nämä kaikki italialaiset ja saksalaiset niin kuin Porschet, Mersun, Bemari erikoismallit, nämä on aina kaikki niin kuin kuitenkin mieluisia itsellekin ja toki niin kuin, se on aika laaja, että ei ole ehkä mitään sellaista ihan tiettyä tässä tullut mieleen.
2: Mutta sen verran täytyy tässä itse sanoa, että tämmöinen niin kuin ehkä premium-auton kauppa, niin se on hirveän paljon, jos mä mietin itse ostajan näkökulmasta, niin sen pitää olla kauhean luottavaista ja se palvelunkin pitää ehkä tuntua semmoilta premiumilta. Niin tässäkin jos kuuntelee ja katsoo vaikka millainen autokauppias Mika on, niin eihän, ole ehkä semmoinen, eihän näistä tule semmoinen perinteinen käytetty autokauppias, mikä myy.
1: Niin keili puuttuu aina.
2: Niin, että se, mä luulen yksi syy, miksi MPS on menestynyt niin kuin Mika ansiosta on se, että hän on myös ihmisen tuommoinen hyvin niin kuin rauhallinen ja luotettava ja ei ehkä edusta sitä perinteistä, että koittaa vaan äkkiä saada ne nopeat kaupat vaan kyllä meillekin, kun auto tulee, ne tosi tarkkaan käydään läpi, että mitä me myyvään, ja sitä kautta se on taas sitten se laatuvaikutelma. Ja se on varmaan se syy, miksi me on pärjätty hyvin tässä markkinassa.
1: Kyllä. No viikonloppuna tapahtuu siis ylihuomenna lauantaina 22.8. MPS Motors ja RTE Motorsport siinä yhdessä koos järjestetään asia. Käyvätkö vielä läpi, siis mahdollisuus on nähdä jonnekin sillä olet?
2: Kyllä, ja muun muassa Esa-Pekka Lappi tulee RTE Motorsportin kautta ja veikkaa, että hän tuo myös oman kilpa-autonsa.
1: Mm. Tuore Suomen mestari muuten.
2: Niin, juuri näin. Kyllä. Ja tietenkin Kalle Rovanperä muun muassa sitten on paikan päällä siellä ja ajelee vielä drifterillä. Ja sitten tosiaan on makea autonäyttely tulee olemaan siellä. Mä oon aika varma, että myös tosi moni asiakkaista tuo hienoja autoja näytille ja on sapuskaa ja kaiken näköistä.
3: Kyllä, noiden ympärillä sitten se kopäivä tuleekin. Eli se on aika semmoinen lyhyt ja ytimekäs 11.3 ja neljän tunnin setti, missä pari tuommoista driftiesitystä ja sitten siinä autoja. Ja motorsporttihommien fiilistelyä sitten RTE ja meidän puolelta ja hyvää ruokaa ja tämmöistä. Ja kelikin näyttäisi ainakin toistaiseksi, että tulee olemaan ihan jees. Niin.
2: Ja se driftingi tosiaan ei tule siellä meidän parkkipaikalla tapahtumaan, vaan siellä on suljettu tieosuudet sitä varten.
3: Kyllä.
1: Joo, siellä riittää asfalttiosuutta sille.
2: Siellä uudella on.
1: Semmoinen kysymys vielä loppuun tietysti, kun autokauppa on teilläkin siinä, niin jos jättää oman auton kotiin niin ja on pinkka kunnossa, niin voiko sitä lähteä auton kanssa kotiin?
3: Joo, kyllä siinä on varauduttu, että pistetään nimet papereihin nopeasti, jos näyttää, että tarvii semmoinen toimenpide suorittaa, että kyllä ehdottomasti ollaan valmiudessa, mutta toki niin kuin pääpainona toi itse tapahtumaan ja sitten annetaan siinä vaikka tarjousta tai muuta ja sitten seuraava maanantainkin voi tulla se auto vasta hakemaan. Ja tosiaan vielä nopeasti siihen täytyy mainita toi meidän osoite, eli Hulekkuja 4 oli tämä tapahtumapaikka, missä tapahtui eli meidän MPS Motorsin ja RTE Motorsportin niin kuin piha-alueella. Tää.
1: Eli jos niin kuin maantieteellisesti puhutaan Jyväskylästä, joka Jyväskylässä paljon liikkuu, niin jos Jyväskylästä lähtee Laukaaseen päin, niin ei ihan lähde enää sinne Laukaaseen viimeisestä liikenneympyrästä, mitä on tarjolla, vaan oikealle. Ja
3: Juuri näin. Siitä kohtaa pitäisi liikenteenohjaus sitten ruveta.
2: Ja on tosiaan koko perheen tapahtuma, eli kaikki lapsista vaariin niin on kyllä tervetulleet.
1: Ja kun äsken sanoit, että jos on pinkka kunnossa auto, niin on myös niin, että jos ei halua, niin ei tarvitse kuluttaa rahaa tähän reissuun.
3: Juuri näin. Eli tämä on täysin ilmanen tapahtuma. Että siinä.
2: Ja jos haluaa kuluttaa rahaa, niin sekin onnistuu.
1: Niin kyllä, kaikki käy. Siis kaikille löytyy paikka.
2: Laitetaan Kalle myymään auto, niin siitäkin saa uuden kokemuksen.
1: Olisiko kyllä muuten Kalle miten hyvä auto myyjä?
2: No, kyllä se varmaan jotain osaisi kommentoida. Se voisi ainakin näyttää, miten lajeta.
1: Niin. Ja jotenkin tuntuu, että rehtimielipide ainakin tulee.
2: Kyllä,
1: jos ei muuta. Hei, kiitos suunnattomasti Mika, kiitos Jonne, että pääsitte vieraaksi ja pitäkää hauska tapahtuma.
3: Kiitos.

Alvaro Solerilta Sofia-niminen kappale kuultiin. Minuuttia välillä 10 on kello, 10 uutiset kohta ääneen U2:lta Pride in the Name of Love ennen sitä.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkaamasta tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 122 karhun pyyntiin, ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua metsästysalueilla. JYP jatkaa liigakauteen valmistautumistaan tänään pelaamalla harjoitusottelun Oulun Kärppiä vastaan Suolahdessa. Kyseessä on JYPin toiseksi viimeinen peli ennen syyskuussa alkavaa jääkiekkoliigan runkosarjaa. Iltakuudelta alkavaa ottelua voi seurata suorana lähetyksenä Keskisuomalaisen verkkosivuilla. Ottelun selostaa Radio Keskisuomalaisestakin tuttu Jere Korkalainen.
4: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
5: Sittenpä sääennusteen pariin. Tiina Purho toimitti uutiset. Aluksi sää on

0: Selkeä yöllä ja aamulla yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia. Perjantaina päivällä sää on melko selkeä. Päivän ylilämpötila on 17 ja 20 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta. Tänään heikkoa, suunnalta vaihtelevaa tuulta, huomenna lännenpuoleista tuulta. Ajokelista on kerrottavaa vain se, että normaali ajokeli vallitsee. Onnettomuuksista ei tietoa ole Keski-Suomessa ja tietyö tuossa Paikosken moottoritiellä, se saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Sillä tappaa. Tiina, oletko näiden missikilpailuiden seuraaja, ystävä?
2: Aika vähän.
0: Mutta vähän.
2: Sanoa.
0: Vähän kuitenkin. Siis aika vähän, niin se tarkoittaa sitä, että kuitenkin vähän.
2: Jollain tasolla joo. Kyllä se niinku finaali kiinnostaa, mutta kaikki tämä sitä ennakoiva, niin
0: okay, joo.
2: Ei niinkään. Ja sittenhän se on harmi, että kun sitä ei telkkarista enää näe, niin se on vähän sitä intoa ehkä myös sitten.
0: Niin, eli tuolla tasolla sä oot niinku kiinnostunut siitä, että sua harmittaa, että sitä näe televisiosta.
2: Siis se on, joo, mä tykkään katsoa tämmöisiä kyllä. Joo.
0: Mikähän se oli se... Oot sä nähnyt näitä meemejä näistä vanhoista, kun on tää, tiedätkö, että minkä asioiden puolesta puhuisit?
2: Joo, ja sitten se...
0: Se on se väkivallan ja eläinkokeiden puolesta puhuisi tää yksi...
2: No sehän on klassikko.
0: Joo, se on oikea. Ja se, miten se menee läpi siinä, niin kun, tiedätkö, siinä ohjelmassa sillä tavalla, että se ei...
2: Kukaan ei kohota olkea.
0: Niin, että tuo on minun ehdokas. Se hänen kelkaan. Hänen kelkassa voi lähteä karhumetälle.
2: Joo.
0: Tai sinisorsan taviin ja tukkasotkaan, koska niitäkin saa kohta ampua vajan 2 tunnin kuluttua. Mutta tänään on siis syntymäpäivät. On Armi Kuuselan syntymäpäivät. Täällä yritän luntata. Hän on syntynyt siis, hän on 92 vuotta.
2: Joo.
0: Tulee hänen syntymästään kuluneeksi. Hän on siis Miss Universum.
2: Mm, kyllä.
0: Niin, mutta kuka on niinku semmoinen Miss Suomi, kenet sinä muistat? Niinku, et on sinun, jos pitäisi niinku yksi Miss Suomi sanoa, niin mikä on semmoinen ensimmäinen, joka tulee mieleen?
2: No se on sitten näitä aika tuoreita, eli tämä Matilda Virtavuori varmaan. Näistä niinku viime vuosista, kun alkaa miettimään sitten semmoisia, jotka on... somessa ollut isosti esillä ja maailmallakin ollut esillä. Kyllä.
0: Siis onko hän ollut maailmalla esillä?
2: Hän on ollut, hänhän pärjäsi ihan hyvin myös universumeissa.
0: Niin joo, eli tämä ei ole nyt se, siis tämä, joka...
2: Ei tämä viimeisin, ei.
0: Joka ihan, siis todella oli somessa esillä.
2: Joo, ei.
0: Tämä, mikä, Tsavtse?
2: Niin,
0: Sara Tsavtse.
2: Joo, kyllä.
0: 2000... Siis hetkinen nyt. Voittiko tämä Virtavuori siksi, koska...
2: Virtavuori voitti aikaisemmin. Olisiko se ollut se edellisvuosi silloin?
0: Joo, just näin. Just näin. Joo, ja Tsavtsella meni sitten puihin tämä homma. Mutta se oli esillä.
2: Se
0: sanotaanko,
2: oli.
0: Että...
2: Se oli kansainvälisesti esillä.
0: Se oli kansainvälisesti esillä ja sitä käsiteltiin muuten sitten eduskunnassakin asti lopulta. Ei niinkään ehkä häntä, vaan sitten näitä perussuomalaisten... ohimoiden hieromiskampanja, mikä näillä alkoi silloin.
2: Joo, siitä tuli vähän isompi soppa sitten.
0: Joo, kannattaa olla aina sillä tavalla varovainen sosiaalisen median kanssa ja tietysti ihan vaikka oman käytöksenkin kanssa. Mutta joo, Tiina Purha toimitti tänään siis uutisia. Katri Ylanderia kuunnellaan seuraavana. Mosaikki on hänen kappaleensa nimi.

0: Se oli Katri Ylander ja se Mosaiikki-nimisellä kappaleella. Aamun paikallisessa putkessa pääsee ääneen Aksel Kala yhdessä Gettomasan kanssa. Tuon kappaleen nimi on Koodit päällä. Ja Litku Klementiltä kuullaan Splatter-niminen kappale.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siitä oli kysymys. Splatter oli kappaleen nimi, jonka Litku Klemetti esitti tässä viimeisimpänä. Sitä ennen kuultiin paikallisessa putkessa Aksel Kalaa ja Kettomasaa koodit päällä niminen kappale. Paikallisen musiikin putki oli siinä. Kiitos Juho Hämäläiselle tästä. Mennään kaupallisessa yhteistyössä Hammassirkun kanssa tehtyyn suusuutelukuntoon ohjelmaan ja sen pariin Aerosmithiltä Ragdoll ja Take Thatiltä Out of Our Heads ennen sitä.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tällä kertaa Suusuutelukuntoon ohjelmassa puhutaan semmoista aiheesta, mikä koskettaa aika monia, varsinkin nuorempaa väestöä. Energiajuomat ja suun terveys on aiheena. Ja asiantuntijana suuhygienisti Veera Huovinen, terve.
2: Moikka.
1: No niin, lähdetään liikkeelle. Siis energiajuomat, ne on, kuten äsken totesin, ne on varsin suosittuja erityisesti nuorten keskuudesta. Ja kuinka paljon tämä näkyy teidän työssä?
2: No kyllähän se näkyy lähtökohtaisesti nuorten hampaistossa etenkin, niin nähdään se semmoisena hammaskiilteen kulumisena, jos siellä on paljon ollut käytössä tämmöisiä happamia juomia. Aikaisemmin ehkä mehuja ja limppareiden muodossa ja sitten hitusen kasvaessaan niin siirrytty näihin energiajuomapuoleen tarjontaan.
1: Niin jos miettii siis ongelmia, mitä energiajuomia juovilla on, niin onko se toi kiilteen lähteminen se yksi pahimmista?
2: Kyllä se on se merkittävin. Eli se energiajuomien aiheuttama erosio tarkoittaa tosiaan siis hammaskiilteen kemiallista kulumista niiden happojen vaikutuksesta. Eli ne energiajuomissa olevat hapot liuottaa ja pehmentää sitä kiilteen pintaa. Ja se on se, mikä sitten siellä merkittävimpänä nostaa päätään ja saattaa joitain erinäisiä ongelmia hampaistossa sitten aiheuttaa.
1: No oliko tämä nyt sitten se, että kun sen kerran niin kuin tavallaan menettää, niin sitä ei takaisin saa?
2: Kyllä se valitettavasti juuri näin on, että totta kai hammaskudosta on korvattavissa muovipaikoilla ja erilaisilla vaikka keraamisilla ratkaisuilla, että tehdään keinomateriaalia sinne suuhun, mutta sitä omaa kiillettä sinne ei enää takaisin saada. Ja se on tosi kestävää lähtökohtaisesti ja oikein oiva suoja siellä hampailla, niin siitä kyllä kannattaa pitää huolta, että se siellä mahdollisimman pitkään hyvänä pysyisi.
1: Niin, miksi siis energiajuomat on haitallisia hampaille? Eli johtuuko se happamuudesta vai mistä?
2: Kyllä se siitä happamuudesta johtuu, joo. Elikkä lähtökohtaisesti se happamuus on se kaikista kuluttavin elementti ja osa siinä energiajuomassa. Toki sitten, jos on sokerillisia energiajuomia, niin silloinhan sieltä sitten saadaan myöskin sinne bakteereille ravintoa, mikä voi esimerkiksi edesauttaa vaikka reikiintymistä, jos siellä suussa semmoiseen taipumusta tahtoo olla.
1: No voiko sitä sanoa, että kumpi on siinä energiajuomassa se pahempi paha, eli sokeri vai happamuus?
2: Kyllä se happamuus on se pahempi, ainakin jos multa kysytään, niin juuri sen takia, kun se on huomattavasti enemmän ja vähän niin kuin salakavalammin kuluttava ominaisuus siellä, kun sitten vaan se sokeri. Sitä sokerin vaikutusta vastaan on hitusen helpompi sitten itse kotona huolellisella putsailulla ehkä taistella.
1: Mitä siinä hampaan pinnalla tapahtuu, kun energiajuomia juo usein?
2: No, hammaskiille se pehmenee, se kuluu ja tosi monesti, jos on runsaasti eroosiota siellä hampailla, niin se näkyy takahampailla semmoisena pikkuriikkisinä ikään kuin monttuina ja etuhampaat taas sen sitten ikään kuin ohenee. Saattaa myös tehdä sitten sellaista, että hampaiden sävy voi vähän muuttua, kun se kiille ohenee siitä hampaan pinnalta liuetessaan sen hapon vaikutuksen myötä, niin se paljastaa sieltä alta sitten sen hampaan seuraavan kudoksen, sen denttiin, mikä on monesti vähän tummempi sävyltään. Niin se voi olla myös, että sitten se hampaisto muuttuu vähän semmoiseksi tummemmaksi sen takia, kun se kiille siitä päältä ohenee.
1: Tämä seuraava kysymys, mä luulen, että hyvin moni kuluttaja tuolla kaupassa tätä miettii. Tämä itse asiassa voisi päteä tämä kysymys ihan yhtä lailla myös virvoitusjuomiin, ei pelkästään energiajuomiin. Eli sokeriton vai sokerillinen? Kumpi on pahempi?
2: No tuo on siinä suhteessa tosi vaikea kysymys, koska sokeri totta kai lisää vähän sitä happojen vaikutusta. Ja sitä sokeria ne suussa olevat bakteerit, niin hyvät bakteerit kuin ne huonotkin, esimerkiksi reikinnyttävät bakteerit, voi käyttää ravintonansa. Mutta toisaalta taas ne sokerittomat juomat sen eroosion näkökulman kannalta on ihan yhtä haitallisia kuin ne sokerillisetkin juomat. Että sitten jos sitä lähdetään vähän avartamaan niin kuin yleisterveydellisempään suuntaan, niin sitten se, että onko sokeri parempi kuin vaikka makeutusaine, jos niitä lähtee keskenään vertaamaan tämmöisellä terveysaspektilla, niin se on sitten vähän jokaisen tulkittavissa, että kumpaako haluaa ennemmin sinne kehoon pumpata.
1: No sitten seuraava kysymys liittyy myös tämmöisiin ikuisuusjuttuihin. Puhutaan sitten juomisesta tai syömisestä, niin miten juodaan? Eli onko se sitten se, että sulla on se energiajuoma tai pari pitkin päivää sitä siemailaa vai hörpätäänkö se kerralla, niin onko sillä vaikutusta?
2: Totta kai sillä on vaikutusta, että mielelläänhän nämä tämmöiset energiajuomatkin olisi hyvä asettaa ruokailuiden yhteyteen, eli vähän niin kuin päästään sillä yhdellä ja samalla happohyökkäyksellä, kun sitten taas jos miettii, että se energiajuomatölkki on siinä vähän pitkin päivää mukana, niin me joka kerta altistetaan se hampaisto sille happohyökkäykselle, kun me sieltä huikka otetaan. Että jos haluaa ihan hampaita varjellen niitä energiajuomia nauttia, niin mä suosittelisin, että kaikista mieluiten ruokailuiden yhteyteen, ja että se menisi vähän niin kuin siinä yhdellä kerralla, eikä pitkin päivää hörppien. Ja jotkut on myös sitä mieltä, että pillillä juominen saattaa vähän auttaa siihen, että se ei okay. sitä eroosiota niin kovin siellä aiheuttaisi, koska silloin kun pillillä juo, niin kun se mahdollisimman suoraa linjaa menisi sitten sinne nieluun ja sieltä alas, niin silloin se ei niin pääse ikään kuin leviämään siellä suussa se juoma ja vähän ehkä saattaa sitä vaikutusta sitten alentaa niillä puitteilla.
1: Näiden Veeran sanojen jälkeen tuolla Prismassa ja Sittarissa lisääntyy pillien osto varmaankin.
2: Kyllä, katsotaan, että mitenkä käy.
1: No, miten suojata hampaita, jos käyttää energiajuomia? Onko tämä ruokailujen yhteydessä nyt yksi parhaita oppeja sitten?
2: No se on yksi hyvä oppi. Toki se energiajuomienkin runsas käyttö, niin sehän vaikutuksethan ei ole sellaisia, että ne yhdessä yössä näkyy, vaan ne on enemmän semmoisia niin kuin pitkällä aikavälillä muodostuvia, ja se eroosio saattaa näkyä siellä huomattavasti myöhemminkin, että vaikka tällä hetkellä tilanne voi olla ihan hyvä, niin tästä kun mennään hetki eteenpäin, niin sitten ne vaikutukset saattaa alkaakin siellä nostamaan päätään. Mä suosittelen, että energiajuomien ja muidenkin happamien juomisen jälkeen, niin suuta voisi vähän huuhtaista, joko vedellä tai maidolla. Se vähän sitä neutraloi sitä tilannetta. Sitten ksylitolituotteiden käyttö, purkkaa tai pastillia sen jälkeen, että se ksylitoli siellä vähän siihen happohyökkäykseen sitten pääsisi auttamaan. Ja sitten se, että hampaita ei tulisi harjailla heti näiden tämmöisten happamien tuotteiden nauttimisen jälkeen, että se hampaisto saa vähän siellä huilahtaa ennen mitään mekaanista rasitusta.
1: Veera Huominen, tähän loppuun vielä. Milloin on semmoinen tilanne, että nyt kannattaisi hakeutua sitten hammaslääkäriin?
2: Jos siellä alkaa tulla mitään semmoista vihleksinnän oiretta, se on hyvin yleistä, kun se hammaskiille sieltä kuluu, että sitten se hampaisto ikään kuin herkistyy. Tai ihan viimeistään sitten, jos alkaa tuntua, että esimerkiksi se purentataso siellä tuntuu erilaiselta tai madaltuneelta, että ne hampaiden pinnat on kulunut niin paljon, että se tahtoo se purenta ikään kuin siellä merkittävästi madaltua, niin siinä kohtaa viimeistään on hyvä herätä siihen hampaiston tilanteeseen ja tulla käymään vähän näytillä ja juttusilla, että mitä hommassa keksittäisiin.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele radiokeskisuomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
3: Ja Radio Keski-Suomalaisen aamussa ensi torstaina. Lisää toki muutenkin Hammassirku ja näitä ohjelmia tietysti kuultavissa myös Keski-Suomalaisen verkosta ja mobiilista. ksml.fi ja niin edespäin. Jatketaan musiikilla. David Guetta ja Sia pääsee ääneen Beautiful People-nimisellä kappaleella ja Peter Andre, Mysterious Girl.

Tässä oli Peter Andre, Mysterious Girl nimisellä kappaleellaan, keinuttaen Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Olemme siinä pisteessä, että kohta tätä tähtivastaus liittyy tuohon päivän kysymykseen, joka oli siis, että kuka on se sinun ajan Miss Suomi? Tänään siis Armi Kuuselan syntymästä tulee kuluneeksi 92 vuotta, niin sen kunniaksi tämä kysymys ilmoille nousi. Tämä on E-Type yhdessä Nana Hedinin kanssa. Kappaleen nimi on Life.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: No näin ikään. Päivän kysymys siis on ollut, että kuka on se kaikkien aikojen Miss Suomi tai sinun ajan Miss Suomi. Tässä tähtivastaukseksi muodostui yksi. Tässä Satu Tuomistoa on ehdotettu. Armi Kuusela lisäksi Anne Pohtamo paristakin kohdasta on tullut, mutta sitten sanotaan Tanja Vienonen. Ja perustelut nyt on se, minkä takia tämä tähtivastaukseksi valikoitui. Avioliitto Olli Saarelan kanssa olisi saanut jäädä väliin, mutta muuten fiksu ja kaunis nainen, ministerikin, mikä on muuten totta. Sitä ei sovi missään tapauksessa väheksyä, mutta se on jännä, miten tämmöiset muistaa tämmöiset, tai jää mieleen niin kuin vaikkapa just avioliitot ja niin edespäin. Totta kai ne on asioita, joita seurattua tulee. Keskipäivän keidas, kuulkaa, lähtee kohta käyntiin. Se on Timo Lievemaan vastuulla ollut tällä viikolla ja on sitä toistaiseksi muutenkin. Tänään on myös syntymäpäivä. Se on Robert Plantin syntymäpäivä. Hän täyttää 78 vuotta ja hän tosiaan Led Zeppelinin laulaja on. Ja minun mielestä aamu on hyvä päättää radioanarkialla, eli 8 minuuttia Led Zeppelinia. Se on Stairway to Heaven.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän kristillisdemokraattien kaupungin valtuutetut Petteri Muotka ja Marika Visakorpi-Kemppainen vastustavat sitä, että kaupunki on Jyväskylä Pridein pääyhteistyökumppani. Muotka ja Visakorpi-Kemppainen pitävät yhdenvertaisuutta ja inhimillisyyttä hyvinä periaatteina, mutta näkevät, että järjestäjätahon tavoitteet jakavat mielipiteitä ja ovat ideologisesti latautuneita. Erityisesti sukupuolen korjaushoitoihin liittyvien tavoitteiden edistämisessä, varsinkaan alaikäisten kohdalla, Jyväskylän kaupungin ei heidän mielestään tulisi olla mukana. Myös Helsingin Pride-kulkuessa nähtyjen banderollien ilmaisutapaa kirjoittajat mainitsevat solvaavaksi ja vihamieliseksi. Jyväskylän Setan järjestämä Pride-viikko järjestetään 7.–12. syyskuuta. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt huhti-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy

0: neljänneksellä vajaa 27 000. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Pariskunnan kaksi lasta ovat medioiden mukaan jo ilmoittautuneet kouluun syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas. Kello 11.07, torstai 20. päivä elokuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja keskipäivän keitalla totta kai hyvää musiikkia ja tuoreita uutisia vähän sieltä sun täältä ja toki myös täältä kuuluvuusalueelta. Mutta ensimmäinen uutinen, jonka kerron, niin se on vähän semmoinen yleispätevä, joka koskettaa itse asiassa aika monia. Nimittäin Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat tänä syksynä 20 uuteen Alkon myymälään. Niissä myymälöissä, joissa tällä hetkellä jo sunnuntaisin on ovet auki, niin nuo aukioloajat on 12-18. Ja myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain sitten syksyn aikana. Tämän muutoksen jälkeen sunnuntaisin avoinna olevia Alkon myymälöitä on kaiken kaikkiaan 55. Toki tässä taustalla varmasti on se, että alkoholilainsäädäntö on tehty muutoksia ja Alkon monopolia on purettu. Ja tätä myötä sitten Alkon on pakko jollain tavalla reagoida asioihin. Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa, että olemme tyytyväisiä uusiin aukioloihin niin asiakaspalautteiden, asiakaskäyntien määrän kuin myynnin perusteella. Tälle on ollut tilausta. Hänen mukaansa on vielä liian varhaista arvioida, miten laajennetut aukioloajat vaikuttavat kokonaismyyntiin. No tämmöisiä muutoksia nyt siis syksyllä tulossa, eli yhä useampi alkoo nyt sitten myös sunnuntaisin auki ja tuo kelloaika oli siis 12 ilta kuuteen. Bill Withersia tähän seuraavaksi. Tämä on Use Me.

What are you made of? Ja Lucy Silvas. Jääkiekkoasiaa sen verran, että kukas muistaa, kun maaliskuun alussa tuli semmoinen aika hätkähdyttäväkin päätös tuolta Jääkiekkoliiton suunnalta. Nimittäin Jääkiekkoliiton erotuomari kilpailutoiminnan, lääkinnän, urheilun ja valmennuksen asiantuntijoiden toimesta valmisteltiin esitys, jonka sitten Jääkiekkoliiton liittohallitus hyväksyi. Ja tämä koski naisten liigassa, eli naisten pääsarjassa Aurora-liigassa tapahtuvaa taklaamista. Eli taklaamiset palaavat 30 vuoden tauon jälkeen nyt sitten naiskiekkoon. Ja huippu-urheilujohtaja Olli Salo kertoo, että muutosehdotus tuli nimenomaan Aurora-liigan suunnasta. Tässähän on toiveena pelin nopeuttaminen, sääntöjen muuttaminen vastaavaan muun muassa PVHL:n eli tuon naisten NR:n ja sitten SDHL:n eli Ruotsin pääsarjan sääntöjä. Ja kyllähän se niin on, jos naiskiekkoa olet seurannut, niin varsinkin kun Kanada ja USA vastaan pelataan, niin se fyysisyys on se, missä Suomi ja monet muut maat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Ja nyt tällä uudella säännöllä nyt haetaan sitä, että ikään kuin pysytään nyt sitten tässä kehityksessä mukana. No mikä tämä Aurora-liigan taklaussääntö sitten on? No siis sallittua on taklaukset, kun pelaajilla on samansuuntainen liike joko etuperin tai takaperin luistellen. Ja toinen vaihtoehto, taklaukset laidan lähellä, kun kiekosta kamppaillaan tilanteessa olevien pelaajien välillä. Ja sitten vielä yksi, avoin jää, samaan suuntaan liikkuvat, 90 asteen kulmassa tapahtuvat tai paikallaan olevat taklaukset. Ja mitkä on sitten kiellettyjä? Taklaukset laidan lähellä, kun tilanteeseen tullaan vauhdilla ulkopuolelta tai kolmantena pelaajana. Ja toinen ei sallittu on avoin jää, suoraan edestä tai poikkeavasta suunnasta tulevat taklaukset. Ja tämä on nyt selkeä tämä suuntaus. Jos nyt pitäisi olla ennustaja, kun mennään 10-20 vuotta ajassa eteenpäin, niin miesten taklaussäännöt ja naisten taklaussäännöt tulevat lähenemään toisiaan. Eli pikkuhiljaa, niin kuin nytkin Suomeen tulee tämä taklaussääntö, niin taklaukset tulevat tuohon naiskiekkoon ja moni sanoo sitten, että miesten puolella, kun pelaajat ovat fyysisesti niin vahvoja, niin nopeita, niin voimakkaita, niin on pakko jossain kohtaa tehdä jotain sääntöjen tarkistuksia myös sitten miesten lätkän puolelle. Esimerkiksi sitä, että avojään pommit jäisivät pois tai jotain vastaavaa. Katsotaan, mihin suuntaan menee, mutta melkein väittäisin, että jotain myös miesten säännöille tullaan lähitulevaisuudessa tekemään. Mutta siis kotimaisessa naisten Aurora-liigassa tulevalla kaudella äsken mainituin tavoin, niin taklaukset ovat sallittuja. Otetaan tähän vielä toinen urheilu-uutinen. Nimittäin tämä koskee Formula 1. Max Verstappen on solminut pitkän jatkosopimuksen Red Bullin kanssa aina vuoteen 2030 asti. No tämä kyllä tarkoittaa myös siis sitä, että Red Bull ei ole todellakaan lähtemässä Formula 1:stä pois, vaan jatkaa edelleen. Nelinkertainen maailmanmestari on ajanut Red Bullilla vuodesta 2016 lähtien. Verstappen on tällä kaudella MM-pisteessä kuudentena, on kerännyt 109 pistettä ja nyt siis varmistui se, että tulevina vuosina edelleen ajaa Red Bullin väreissä. Kaksi kovaa kotimaista naisartistia, Jannika B:n Älä rakasta mun rakastaja, sitä ennen vielä Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

rakasta. Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Tiedätkö muuten, että mistä päin Suomea löytyvät parhaat vaatteiden kierrättäjät? Yle tämän paljastaa nimittäin UFF:n tilastojen mukaan eteläsavolaiset ovat parhaita. Joo, Etelä-Savo nimittäin pitää valtakunnan kärkipaikkaa vaatekierrätyksessä. Maakunnan innokkaimmat kierrättäjät ovat UFF:n tilastojen mukaan Pieksämäellä, jossa vaatelahjoituksia tehtiin 4,3 kiloa asukasta kohti. No muutenkin siis Itä-Suomi erottuu tässä tilastossa varsin mainiosti, nimittäin neljän kärki koostuu Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta ja Kainuusta. UFF:n viestintäpäällikkö Riitta Nissi sanoi, että siellä suunnalla tuntuu olevan todella valveutuneita, ympäristötietoisia ihmisiä ja muu Suomi voisi kyllä ottaa Etelä-Savosta mallia. Suomalaiset lahjoittivat viime vuonna UFF:n vaatekeräyksiin yli 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Melkein 4/5 eli 78% saatiin ohjattua uudelleen käyttöön. Se on todella hyvä luku, sillä uudelleen käyttö on aina ympäristön kannalta paras vaihtoehto, näin Nissi sanoo. Noin 15% kerätyistä vaatteista kierrätettiin uusien materiaalien raaka-aineeksi ja vain 7% oli kierrätykseen kelpaamatonta ja päätyi energiajakeena sitten jätteen polttoon. Hyviä lukuja, joten hyvä me, hyvä suomalaiset ja ennen kaikkea hyvä Etelä-Savo.

Tämä on keskipäivän keidas, 11.34 kello, torstai 20. elokuuta. Timo Lievimaa täällä studiossa kello 13 saakka sun kanssa. Suomen puhelinmarkkinat, nimenomaan älypuhelinmarkkinat, ne on ollut tässä viime aikoina myllerryksessä nimenomaan tuolla Android-puolella. Toki Applen tuotteet, ne elävät omaa elämäänsä, mutta sanotaanko nyt näin, että kun sieltä on OnePlus vetäytymässä Suomen markkinoilta, Sonya ei enää saa ostettua Suomesta, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että on vähän niin kuin markkinarakoa. No nyt 2010-luvulla Suomessa ollut semmoinen aika iso nimi puhelinmarkkinoilla on tulossa takaisin. Nimittäin kiinalainen ZTE palaa Suomen puhelin- ja älylaitemarkkinoille. Yhtiön niin sanotut Nubia-älypuhelimet tulevat saataville DNAn, Telian, sitten verkkokauppa Comin ja Gigantin kautta. ZTE satsaa aluksi älypuhelinten keskisarjaan. Tulee kolme mallia, joiden hinnat vaihtelee 190 430. No nyt Suomessa saa jo lasten kellopuhelimia ja reitittimiä, ja käsittääkseni ovat aika myytyjä tuotteita. Juu, siis Suomen puhelinmarkkina on melkoisessa myllerryksessä. Tuo erittäin suosittu OnePlus vetäytyy markkinoilta ja mietitty pitkään, että mistä saadaan nyt sitten Android-puolelle semmoinen Samsungin oikea kilpailija. No tuon OnePlusan emokonserni Oppohan tarjoaa tilalle Realme-puhelimia, mutta myös moni muu valmistaja miettii, että nyt taitaa olla Suomessa semmoinen markkinarako, että jotain pitää keksiä. Ja nyt tämä ZTE on semmoinen ensimmäinen yritys tehdä sitten ryntäys Suomen markkinoille. Saas nähdä, miten käy. Paul Elias, Pimeän värit, se kuullaan tähän ja sen jälkeen Kauman Lampaada.

No lampaadan tahtiihan siinä mentiin. Kello 11.43 ihan näillä näppäimillä. Pikkuhiljaa kohti puolta päivää mennään. Tiesitkös muuten, että kivennäis- ja lähdevesien myynti, se on kasvanut hyvinkin reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Tiedot selviää päivittäistavarakauppa PTY:n tilastoista. Tilastoissa suurimman kasvun tekivät hiilihapotetut kivennäisvedet sekä lähdevedet. Veden myynnin arvo oli nyt huhti-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna lähes neljänneksen enemmän. Makukivennäis- ja lähdevedet kuuluvat esimerkiksi energia- ja urheilujuomien kanssa samaan muut alkoholittomat juomat ryhmään. Näiden juomien saman ajan myynnin kasvuprosentti oli yli 10. PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila kertoo tuossa Yle-haastattelussa, että tulos ei tullut yllätyksenä. Alkoholittomien juomien suosio on ollut pitkään hyvässä vedossa. Kasvua tarkoittava luku kertoo tarkemmin myynnin arvosta, johon vaikuttaa sekä myyty määrä että sitten tuotteiden hinta. PTY tuottaa tilastoja päivittäistavarakaupoista ostetuista tuotteista neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun tilastoon verrattuna veden myynnin arvo oli lähes 70% enemmän. Ja se, mikä tässä on itse asiassa aika huomionarvoista, on se, että myynnin kasvuun ei ole vaikuttanut edes veden hinta, koska tuo veden hinta on noussut reilu 10% edellisvuodesta. Joten jonkunlainen terveystrendi tässä taustalla täytyy olla. Ja kyllähän se on ollut itse asiassa jo muutaman viime vuoden ajan semmoinen trendi, että esimerkiksi alkoholittomat oluet ja muut alkoholittomat juomat ovat nostaneet päätä. Alkoholin kulutus hivenen kääntynyt laskuun. Toki, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä uusista alkoholilainsäädännöistä ja siitä, että voi alkoholia tilata vaikkapa kotiovelle saakka, niin nyt tietenkin on vielä mahdotonta sanoa, että miten nämä muutokset tulee sitten vaikuttamaan suomalaisten kulutustottumuksiin.

0: Phil ja Mather, kello on 11.50. Hei, tähän tarkoittaa sitä, että meillä pikkuhiljaa alkaa uutiset lähestyä ja tuossa toisella tunnilla on luvassa jälleen uutisia niin urheilu, kulttuuri kuin viihdepuoleltakin, mutta otetaan tähän seuraavaksi Matti Johannes Koivua. Tämä kappale nimeltään Lupaa ettet lähde koskaan.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Matti-Johannes Koivu, lupaa, ettet lähde koskaan. Otetaan tähän päivitystä liigan harjoituspeleihin tämän päivän osalta. Ilves Kalpa, Jyp Kärpät, Jukurit KK, HPK, Ässät. Nämä on ne 4 ottelua, jotka tänään on luvassa. Muun muassa keskisuomalaisen digitilaajalle tuo Jyp Kärpät-ottelu näkyy ilmaiseksi verkossa, joten ei muuta kuin siitä vaan katselemaan. Nyt kohti uutisia.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän kristillisdemokraattien kaupungin valtuutetut Petteri Muotka ja Marika Visakorpi-Kemppainen vastustavat sitä, että kaupunki on Jyväskylä Pridein pääyhteistyökumppani. Muotka ja Visakorpi-Kemppainen pitävät yhdenvertaisuutta ja inhimillisyyttä hyvinä periaatteina, mutta näkevät, että järjestäjätahon tavoitteet jakavat mielipiteitä ja ovat ideologisesti latautuneita. Erityisesti sukupuolen korjaushoitoihin liittyvien tavoitteiden edistämisessä, varsinkaan alaikäisten kohdalla, Jyväskylän kaupungin ei heidän mielestään tulisi olla mukana. Myös Helsingin Pride-kulkuessa nähtyjen banderollien ilmaisutapaa kirjoittajat mainitsevat solvaavaksi ja vihamieliseksi. Jyväskylän Setan järjestämä Pride-viikko järjestetään 7.–12. syyskuuta. Omenapuiden oksat riippuvat tänä vuonna raskaina, sillä omenasadosta on tulossa mainio. Jos mielii muuttaa omenansa mehuksi, se onnistuu nyt myös Jämsän Alhojärvellä. Alhon Niskala Oy:tä kotitilallaan Niskalassa pyörittävät Eila ja Riku Paloniitty ovat avanneet mehupuristamon, jossa vastaanotetaan omenoita ja päärynöitä. Niskalan puristin vetää kerrallaan 70 kiloa omenaa. Jos omenat ovat kovin roskaisia, ne huuhdellaan. Sen jälkeen hedelmät murskataan ja murska kaadetaan hydropuristimeen. Lopuksi mehu pasteroidaan, mikäli asiakas niin toivoo, ja pakataan 3 litran hanapakkauksiin. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingin Pasilan postikeskuksessa jatkuu torstaina. PAU Pasilan osaston puheenjohtaja

0: on pysähtynyt huhti-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Yliaktuaari Matti Lahdenmäen mukaan vielä ei kuitenkaan voida puhua käänteestä, sillä työpaikkojen määrän kasvu on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Avoimia työpaikkoja oli vuoden toisella neljänneksellä vajaa 27 000.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Don't give me that.

12.08. Ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Liemaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Ehtoo puolelle käy elokuu. Tänään on jo 20. päivä ja torstaita kun elellään, niin se on myös kohta viikonloppu tulossa. Jos suomalaisia kiinnostaa aina sääasiat, niin tuntuu kiinnostavan myös sähkön hinta ja taas on juttua monessakin eri mediassa siitä, kuinka sähkön hinta on nousemassa. Muun muassa tuolla Maikkarin netissä tästä on juttua. Energiateollisuuden mukaan tukkusähkön hinta, se on loppu- ja alkuvuoden aikana 80-90 euroa megawattitunnilta, eli noin 8-9 senttiä kilowattitunnilta. Ja kalleimmat kuukaudet ovat sitten tammi-helmikuussa. Ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan hinnat palaisivat ensi vuoden toisella neljänneksellä samalle edulliselle tasolle tai alle sen, mikä on lähiaikoina vallinnut. Tukkusähkön keskihinta on kuluvan vuoden aikana ollut 60,02 euroa megawattitunnilta, eli 6 senttiä kilowattitunnilta. Kylmä ja tuuleton tammi ja helmikuu nostivat sähkön hintaa. No vertailun vuoksi vuonna 2025 tukkusähkön keskihinta oli noin 4 senttiä kilowattitunnilta. Mitä tuo tukkuhinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää hintaa, jolla tuottajat myyvät sähköä energiayhtiöille. Eli tässä nyt mennään hivenen kalliimmilla hinnoilla, mutta sitten ensi vuoden toinen neljänneksi sen pitäisi tuoda sitten vähän helpotusta tilanteeseen. Olemme kuin veljet, Don Huonot, sen jälkeen Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa.

100 miljoonaa puutarhaaja Tomi Saario. Rajaliikenne Venäjältä Georgiaan on kasvanut tässä viime aikoina itse asiassa ennätyksellisen vilkkaaksi. En tiedä sitten, liittyykö tähän se, että tuolla Venäjällä on huhuttu, että syksyllä olisi mahdollisesti tulossa uusi liikekannallepano vai mikä, mutta joka tapauksessa tuo liikenne Georgian suuntaan on kasvanut poikkeukselliselle vilkkaaksi ja tulliviranomaisen mukaan Verni Larsin raja-asemalla on mitattu ennätyksellisiä matkustajamääriä. Esimerkiksi elokuun 15. ja 16. päivän aikana Venäjän ja Georgian rajan ylitti kumpanakin päivänä yli 19 000 ihmistä. Ja elokuun 18. päivä rajan ylitti jo yli 20 000 ihmistä. Tulliviranomaisen mukaan nykyiset matkustajamäärät ovat selvästi suurempia kuin vastaavina ajankohtina aiempina vuosina. Joo, tämä liikenteen kasvu siis osuu hetkeen, jolloin Venäjällä leviää huhuja uudesta liikekannalle panosta syyskuussa järjestettävien duuman vaalien jälkeen. Riippumaton venäläismedia Vjotska on lähteisinsä vedoten kertonut, että Venäjän johto saattaa vaalien jälkeen harkita sekä liikekannalle panoa että sotatilalain käyttöä. Juu, tämmöistä meininkiä nyt tuolla meidän itänaapurissamme. Otetaan sitten vielä toinen uutinen. Tämä liittyy enemmänkin sääasioihin ja liittyy tuonne Saksanmaalle. Nimittäin itse asiassa eri mediat ovat nyt tästä vähän uutisoineet, että kun tämä kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma, Etelä- ja Keski-Euroopassa on ollut erittäin hankalia helleaaltoja, niin Saksassa tämä kuumuus on ollut mukana 14 000 kuoleman tapauksessa, näin kertoo Robert Koch-tutkimuslaitos. Helteeseen yhdistetyistä kuolemista 9600 tapahtui yhdellä kesäkuun lopun viikolla, jolloin lämpötilat olivat yli 40 asteen. Nyt helteet ovat väistyneet Saksasta. Eteläisessä Saksassa oli viime yönä myrsky, joka aiheutti tuhoja. Ainakin yksi nainen sai surmansa jäätyään kaatuvan puun alle. Tämmöistä Saksanmaalla. Zara Larsson ja seuraavaksi Lush Life. Sen jälkeen Greg Keane Band.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Puolta yhtä kello lähestyy kovaa kyytiä. Keskipäivän keidas jatkaa siis vielä rusat puoli tuntia. Ja kyllähän se nyt vähän pitää säästä tälläkin kertaa puhua. Ja syy on se, että ensi viikolle on luvassa hyviä uutisia. Ainakin Maikkarin meteorologi Pekka Poudan mukaan nimittäin. Jos olet loppukesän lomailija, niin nyt saattaa onnistaa. Ensi viikolle on luvattu upeaa loppukesän säätä. Pekka Pouta kertoo tässä, että on puhuttu sateista, mutta ensi viikolle on oikeastaan luvassa aivan loistavaa syyskesän lomasäätä. Matalapaine on väistymässä Suomen yltä viimeistään sunnuntaina. Alkuviikolla sää on vielä pohjoistuulen vuoksi melko viileää ja paikoin voi esiintyä kuurosateita. No, korkeapaine kuitenkin vahvistuu ensi viikon aikana Suomen ylle ja sateiden osalta luvassa on varsin kuiva viikko. Lämpötilat. Päivälämpötilat kohoavat 20 asteeseen tai jopa sen yläpuolelle. Öisin lämpötila laskee lähelle 10 astetta ja paikoin voidaan käydä senkin alapuolella. Tätä jatkuu ainakin loppuviikkoon saakka. Siis aamut voivat olla kirpeitä ja päivät aurinkoisia. Joten mukavia aurinkoisia uutisia, jos ensi viikolla lomalla olet niin avot. Egotrippiä, älä koskaan ikinä.

0: Tää on hyvä biisi. Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Yle kertoo siitä, että ulkomaiset opiskelijat majoittavat kavereitaan luvasta Lappeenrannassa. Ja siis kysehän on siitä, että kaikilla opiskelijoilla ulkolaisilla ei ole varaa edes siihen 200 euron vuokraan. Joo, tämä on hankala tilanne. Siis Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS puuttuu yhä useammin luvattomaan asumiseen säätiön asunnoissa. Siis osa ulkomaisista opiskelijoista majoittaa tuttaviaan asuntoihinsa ilman vuokranantajan lupaa. No, taustalla on opiskelijamäärän kasvu ja toisaalta sitten asuntopula. Kaikilla opiskelijoilla ei ole varaa maksaa vuokraa yksin. Ja tämä nyt on ainakin tuolla Lappeenrannan suunnalla näköjään pienoinen ongelma. Tiedä sitten, mikä tilanne on muualla päin Suomea. Matt Simons tästä jatkaa Catch and Release.
1: Keskipäivän keidas.

Russ, Old Dirty Bastard, Ghetto Superstar. Suomen Palloliitto muuten tutkii IFK ja Atlantis FC välisen kakkosenottelun tapahtumia manipulaatioepäilyjen takia. Joo, siis joukkueet kohtas lauantaina 15. elokuuta. IFK avausjaksolla meni 3-0 johtoon. No lopulta Atlantis voitti matsin 5-3 ja Palloliitto sai heti ottelun päätyttyä kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta varoituksia otteluun kohdistuneesta epäilyttävästä vedonlyöntitoiminnasta. Ja tämän hetken tietojen mukaan Palloliitto tutkii nimenomaan vierasjoukkue Atlantiksen toimia. Ja tämä tutkinta on nyt kesken. Palloliiton ottelu manipulaatiotutkinnasta ensimmäisenä uutisoi Hufvudstadsbladet. No nyt tehdään kuulkaas niin, että kun kello on ihan näillä näppäimillä 12.41, niin kaksi kovaa kotimaista päästetään irti. Erika Wikmanin syntisten pöytä kuullaan kohta, mutta sitä ennen ääneen pääsee, voisiko sanoa pitkästä aikaa, Tapani Kansa. Tämä on muuten hurmaava kappale. Tämä on nimittäin nimeltään Äidin pikkupoika.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Erika Viikman, syntisten pöytä. Syntyykö Suomeen loppuvuodesta poikkeuksellisen paljon lapsia? Tätä nyt ihmetellään. Nimittäin semmoinen yllättävä luku on ennustamassa vauvabuumia Suomeen. 24 oli tuo kuoppa syntyvyydessä ja nyt ennustetaan, että nyt käännytään sitten vähän jälleen parempaan suuntaan. Äitiysavustuksia nimittäin haetaan nyt eniten vuosikymmeneen. Näin Väestöliiton blogissa kirjoittaa Tuure Pelkonen. Hieraisin ensin silmiäni, kun näin tämän grafiikan. Olin jopa Kelan asiantuntijan yhteydessä, eikä kyseessä voi olla puhdas tilastointivirhe, näin Pelkonen taustoittaa. Juu, seurataanpas, mutta siis äitiysavustuksia on nyt haettu todella paljon ja jostakinhan se kertoo. Todelliset luvut saadaan sitten ensi vuoden puolella, että miten tässä lopulta kävi. Teddy Swims, ja tähän seuraavaksi kappale Funeral.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Teddy Swims ja Funeral. Keskipäivän keidas on kuulkaas viimeistä virttävaille valmis. Timo Liemaa äänessä jälleen huomenna. Ihan sama aika 11:00. Otetaan yksi uutinen vielä, ja se liittyy kuninkaallisiin tai ex-kuninkaallisiin ehkä tarkemmin sanottuna. Karjalaisesta muun muassa tämä uutinen löytyy. Nimittäin brittimediat kertovat, että prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikkohan luopui kaikista kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. No nyt brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Ja perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat jo, että pariskunnan kaksi lasta ovat ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Brittilehti Sunin mukaan Harry ja Meghan aikovat kuitenkin pitää kotinsa Kaliforniassa sekä Portugalissa, jossa heidän uskotaan lomailleen tänä kesänä. Britti-uutistoimisto PA-median mukaan kaksikon asemaa ei tulla kaikesta huolimatta muuttamaan, eivätkä he ole kuninkaallisissa tehtävissä muutonkaan jälkeen. Näin siis Harry ja Meghan palaamassa takaisin britteihin. Tämän lähetyksen loppuu vielä apulanta ja Jumala. Ihan kohta Puolen Suomen radiossa Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien valmistus, siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Vanhempaa lasta elvytettiin paikan päällä, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Nuorempi lapsi sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Työntekijöiden mielenilmaus alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Hoikkalan mukaan valtaosa Helsingin postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut ulosmarssiin. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Sähköautojen kolari

0: Linkojen korjauskustannukset olivat keskimäärin noin 40% suuremmat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja terve! Puolen Suomen iltapäivä starttailee torstaihin. Kello on 13.08. Pekkasen Mari on täällä studiossa tänäänkin ja myös huomenna tähän ajankohtaan. Mutta maanantaina sit tähän kellon aikaa pitäisi kuulua jo Jani Nivalan ääni. Mutta hei, torstai 20. päivä elokuuta on tänään ja nimpparisankareita on seuraava joukkio Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Jos tunnet jonkun tuosta katraasta, niin laitahan onnittelut tai ota oikein puhelin käteen ja soita. Meillä on perinteinen onnittelupuhelu. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja siis tämä on ollut heti huima startti, ottaen huomioon, että me on minuutin ollut äänessä, niin on tullut useampi viesti jo WhatsAppiin, tuommoinen kymmenkunta viestiä. Mikä on mahtavaa, koska sitten tulee semmoinen olo, että ehkä minua on kaivattu, mutta sitten samaan aikaan tulee paineita, että saatteko varmasti sitä, mitä olette tulleet hakemaan. Mutta uskoisin näin, että kyllä toimitetaan se, mitä halutaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laittoi, että tänään on Robert Plantin syntymäpäivä. Niin on, tai Plant, koska hänhän on yhdistyneistä kuningaskunnasta lähtöisin, niin lausuttaneena kyllä Plant, eikä jenkkiläisittäin Plant. Mutta Robert Plant, englantilainen laulaja, lauluntekijä, ja oli vuosina 68-80 merkittävän rock-yhtyeen, kyllä te tiedätte, Led Zeppelinin laulusolisti. Ja sitten kun Led Zeppelin lopetti vuonna 80, niin Plant jatkoi soolouralla. Ja on hyvin arvostettu sekä omissa piireissä että kriitikoiden kesken, että myöskin yleisön kesken. Ja yksi meriitti on varmaan se, että Rolling Stone-lehti on sijoittunut Robert Plantin siellä 15 kaikkien aikojen suurimpien laulajien listauksella. Ja siis miehestä on kerrottu tarinoita ja kirjoitettu kirjoja ja on dokumenttielokuvia ja vaikka mitä ja ihan syystä. Ja on 78 vuoteen on mahtunut 11. Tuossa avasin tietenkin Wikipedia-artikkeli ja kyllä tälläkin on mittaa aika lailla paljon. Mutta ihanaa, että tämä kyseinen syntymäpäivä on bongattu, koska aina kun saa syyn soittaa Led Zeppelinia, niin kyllähän me Led Zeppelinia soitetaan. Ja nyt tämä viesti kokonaisuudessaan. Moi Mari, tänään kun on Robert Plantin syntymäpäivä, niin kuunneltaisiko sen kunniaksi Led Zeppelinin Whole Lotta Love? Muistuu mieleen nuoruusbiisistä. No mikä jottei. Tästä se tulee. Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Siinä Kuningasidea-kappaleella Pohjolan tuulet. Yksi tämän päivän ehdottomia uutisia, mikä on selvästi puhuttanut myöskin meidän kuuntelijoita, ainakin WhatsApp-viestien perusteella, on se, että lähes 100-vuotinen suklaantuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy ja valmistus siirtyy Viroon. Niin tänne on tullut jo useampia viestejä. Yhdessä lukee, että pitääkö se paikkansa, että Pandasta tulee virolainen, tai että onko totta, että Pandasta on tulossa virolainen, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin keskisuomalainen kertoo, että tämä liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien, valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsa- ja rakeiden tuotantoon, ja tämän päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut ensi kuun alussa. Ja suklaan tuotanto on tosiaan alkanut Vaajakoskella vuonna 1929, eli varsin pitkä perinne ja osaaminen tulee tämän päätöksen myötä katkeamaan. Yksi kuuntelija tuossa myöskin ehti soittaa ja häntä harmitteli eritoten nimenomaan tämä juhlapöydän konvehtien tilanne, että näinköhän niitä tulee jatkossa ostettua, jos ne eivätkään ole kotimaista tuotantoa. Mutta kaikenlaisia uutisia sitä tulee ja tietysti minkälaisia ajatuksia tämä seussa herättää, niin voit kommentoida WhatsAppiin 0406195939. Onko Pandan suklaat maistuneet? Mites juhlapöydän konvehdit? Minun tuttavapiiri kuuluu jos kaikenlaista ihmistä. Ja voin kertoa, että eräät kaverukset, jotka lukeutuvat tuttavapiiriin, niin päättivät testata, että voiko tuon juhlapöydän konvehtirasian syödä yhdeltä istumalta. Enkä siis tarkoita sitä pahvirasiaa, vaan sisältöä. Niin kyllä voi. Että jos kaipaat semmoista pientä makeaa haastetta, niin nyt ostamaan juhlapöydän konvehteja ja sitten yhdeltä istumalta kituusi. Helppo homma, sanoo toinen tähän haasteeseen osallistujista.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Kello on 13.27. Terve puolen Suomen iltapäivästä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähellä.

0: ABC, When Smokey Sings. Kyllä tämä selvästi koskettaa ihmisiä. Tänään on siis keskisuomalainen uutisoinut, että suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy asteittain 2027-2030 välillä. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että juhlapöydän konvehtien valmistus siirtyy Viroon. Ja kyllä tämä herättää tietysti järkytystä ja harmitusta ja ahdistustakin. Täällä esimerkiksi eräs työntekijä laittoi viesti, että kyllähän Pandan loppuminen koskettaa, kun tulee niin lähelle, mutta onneksi ikä on vielä puolella, niin uusia duuneja saattaa olla tarjolla. Mutta onhan se isku, kun tykkää työstää ja se viedään pois. Sitä se varmasti on. Tämmöiset isot tuotannonsiirtouutiset, niin tietysti työntekijöille valtava shokki. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että Pandan juhlapöytä on ollut koko ikäni se tai the. Ja sitten hän kertoo, että viime vuosina ei ole pystynyt syömään kaakaota tai suklaata. Ilmeisesti kiintiö on elimistölle tullut täyteen. Ja sitten on pohdittu myöskin tämmöistä, että Vaajakoskella on tehty gluteenitonta, että kuinkahan jatkossa, näin pohtii Anneli. Jotenkin veikkaisin, että ei kai siinä nyt mennä resepteihin puuttumaan samalla, kun tuotanto siirtyy. Mutta mistä tiedän, tämä on ihan täysin Pekkas-Marin veikkaus tähän hetkeen. Miltei 100 vuotta on tosiaan valmistettu suklaata Vaajakoskella Jyväskylässä. 1920 Pandan tarina alkoi, kun SOK Marjanjalostuslaitos Marjalan yläkertaan sijoitettiin makeistehdas. Ja vuotta myöhemmin tuotanto lisääntyi, siirryttiin 2-vuorotyöhön. Makeistehtaan tuotteita olivat muun muassa paperipäällysteiset karamellit, purkkikarkit, yskenkaramellit ja marmelaadi. Ja 1929 uusi makeistehdas valmistui margariinitehtaan yhteyteen ja samalla alkoi suklaan valmistus. Ja 1934 alkoi puolestaan lakritsin valmistus lakritsimestari Väinö Hildénin johdolla. Ja 1938 vuonna makeistehtaan tiloja laajennettiin kaksinkertaisiksi ja sitten alkoi rakeiden valmistus. Ja 1952 olympiavuonna Pandan tuotemerkki otettiin käyttöön ja on ollut käännettä jos toista. Ja kyllähän esimerkiksi tämmöinenkin teos on tehty kuin Oy Panda AB 80 vuotta vuonna 2000. Ja kyllä tässä moni on nostanut myös esille sen, että eikö vastikään väitetty, että Pandalla menee ihan hyvin. Niin joo, 2025 maaliskuussa Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kumosi huhut konvehtituotannon lopettamisesta keskisuomalaisen haastattelussa ja hän sanoi, tässä on suora lainaus, Pandalla menee hyvin, olemme onnistuneet kasvattamaan hienosti liiketoimintaa ja näkyvissä on kasvua tulevaisuudessakin. Ehdottomasti tavoitteemme on pitää tehdas Vaajakoskella myös seuraavat 100 vuotta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Lady Hawk-kappaleella My Delirium, siinä uusiseelantilainen naisartisti. 47 vuotta ikää hänellä. Nailon biittiä tulossa seuraavaksi. Kappale on psykedeliaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien valmistus, siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto aikovat valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kertoo yliopistojen edenneen asiassa yhteisessä rintamassa. Lopulta jokainen yliopisto tekee asiasta kuitenkin oman päätöksensä. Mediatietojen perusteella myös Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ovat kertoneet olevansa valmiita valittamaan asiasta. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Vanhempaa lasta elvytettiin paikan päällä, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Nuorempi lapsi sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Työntekijöiden mielenilmaus alkoi keskiviikon iltavuorossa. Hoikkalan mukaan valtaosa Helsingin postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut ulosmarssiin. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen

0: lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari täällä. Terve! Se on 8 minuuttia yli 14 tuo studion kello. Ja kyselyitä on tullut myöskin radiokoiran omista. Kyllä se on täällä paikalla. Me käytiin tuossa just ennen lähetyksen alkua semmoinen puolisen tunnin ulkoilu, niin 15-vuotias ottaa nyt niin iisisti tuossa lattialla, että mietin, että pitäisikö mennä pötköttelemään siihen viereen, mutta ehkä kuitenkin pysyttelen

tässä juontajan penkillä ja rupaattelen teille. Mutta tänään on ollut kyllä kovin hiljainen radiokoira Nomi. Katsotaan, muuttuuko tilanne 3 tunnin päästä, koska meille on kello 17 jälkeen tulossa studiovieraita Aku ja Kim Airaksinen, veljekset driftingissä. Ja ei ihan mitä tahansa veljeksiä, siellä nimittäin Pro 2 SM-luokassa Aku Airaksinen voitti viime vuonna Suomen mestaruuden vasta 15-vuotiaana. Nyt siis ikää 16 ja nyt hän ajaa jo Pro-luokassa ja kun viimeinen driftingkisa on ajamatta, niin hän on muistaakseni pisteissä sijalla 3. Pitää toki tsekkailla tuossa vielä pistetilanteet ennen kuin saadaan studiovieraat, mutta tämmöistä nuorta osaamista on tulossa paikalle 17-18. Ja paikallista asiaa tarjolla noin 3:30, 3:45 ja 4:30. Jos tulee asiaa studioon, tai vaikka ei olisi asiaa, mutta haluat laittaa viesti, niin sekin onnistuu. Ei näissä aina ole asiaa, ja me ollaan kyllä hyvin sinut sen kanssa. En minäkään täältä aina asiaa vastaa, mutta melko asiallisesti kuitenkin. 0406195939, sinne WhatsAppia, niin täältä vastaillaan sitten asiallisesti tai asiattomasti, mutta kohteliaasti kuitenkin. Pilvenpiirteet ja Annika Pudasvuoro on nyt kappaleen Paperiset päivät.

Alan Walker ja Meek Dancing in Love soi Puolen Suomen iltapäivässä, jossa Mari Pekkanen siis tänään ja huomenna ja ensi viikolla todennäköisesti Nivala Jani palaa lomalta ja takaisin iltapäivähommiin. Siihenhän on totuttu, että paperipostia ei ihan hirveästi tule kotosalle, mutta nyt on odotettavissa vielä pieniä viivästyksiäkin. Nimittäin Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijät järjestävät ulosmarssin, ja tämä voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on siis osallistunut tähän mielenilmaukseen. Alkoi eilen iltavuorossa, jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa, ja posti arvioi tilanteen normalisoituvan tämän päivän aikana. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Postin mukaan kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Mutta posti ei puolestaan sitä kertonut, että kuinka paljon kirjeitä tai muita lähetyksiä on ulosmarssin vuoksi jäänyt käsittelemättä. Ja tämän ulosmarssin taustalla on Pasilan postikeskuksessa käynnistyneet muutosneuvottelut, jotka koskevat 637 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Ja suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähentämiseen. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic arvosteli STT:n haastattelussa uusia muutosneuvotteluja ylimitoitetuiksi. Hänen mukaansa työntekijöiden työtahti on kiristynyt ja edellisten muutosneuvottelujen jälkeen on jouduttu tekemään myös ylitöitä. Ja tuotantojohtaja Mikko Hoikkalakin vahvistaa, että ylitöitä on tehty, mutta kiistää tarpeen olleen poikkeuksellinen. Ylityötarve ei ole ollut normaalista poikkeava. On totta, että ylitöitä on tehty hetkellisesti esimerkiksi kesäaikana johtuen lomakaudesta. Ja Hoikkalan mukaan sesonkivaihtelut ovat toimialalle tyypillisiä ja joissain tilanteissa ylitöille on ollut tarvetta. Myös vuokratyövoimaa käytetään tarvittaessa esimerkiksi kausivaihtelujen vuoksi. Sen käyttöä on kuitenkin vähennetty edellisissä muutosneuvotteluissa sovitulla tavalla. Ja posti kertoo pyrkivänsä hoitamaan työt ensisijaisesti omalla henkilöstöllään. Posti perustelee näitä uusia sopeuttamistoimia muun muassa paperipostin määrän pitkäaikaisella vähenemisellä. Ja Hoikkalan mukaan paperipostin määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana jopa 75%. Sopeuttamistoimet kohdistuvat paperisen postin käsittelyyn liittyviin työtehtäviin, joissa työmäärä on vähentynyt. Mutta Hoikkala ei vastannut kuitenkaan suoraan STT:n kysymykseen siitä, että onko Pasilan postikeskuksessa tehtävä kirjepostin käsittely tällä hetkellä kannattamatonta vai perustuvatko suunnitellut vähennykset ennusteeseen postimäärän tulevasta laskusta. Yhtiön mukaan toimintaa sopeutetaan muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan asiakastarvetta. Työntekijät ovat vaatineet muutosneuvottelujen peruuttamista. Posti ei ottanut suoraan kantaa siihen, että voisivatko neuvottelut päättyä ilman henkilöstövähennyksiä. Ja Hoikkalan mukaan neuvotteluissa selvitetään eri vaihtoehtoja henkilöstön edustajien kanssa. Posti pyrkii hänen mukaansa minimoimaan henkilöstövaikutukset, mutta saas nähdä. Katsotaan, että miten posti noita muutosneuvotteluja vie sitten eteenpäin. Mutta summa summarum, mielenilmaus on ollut käynnissä, alkanut eilisiltana, jatkunut työvuoroja, tänään aamuvuoroja. Voipi viivästyttää ihan eri puolilla Suomea paperipostin saapumista 1-2 jakelupäivää.

0: Bastille ja Good Grief tuli sieltä soittolistalta. Eli studion on-air-järjestelmästä. Pitäisikö ruvetakin puhumaan hetki radiotekniikkaa? No en todellakaan. Just tuli studion viesti, joka ilahduttaa minua valtavasti. Toki nämä kaikki muutkin viestit ilahduttaa, mutta tässä lukee, että Hello, kiva jälleen kuulla sinua äänessä. Työt alkaa taas rullaamaan normaalisti, niin ehtii välillä kuulollekin. Hei, mahtavaa, että olet löytänyt takaisin kuulolle. Aika monella on varmasti ollut kesän aikana taukoa näistä kuunteluhommista, mutta arki palauttaa kuitenkin niiden tiettyjen asioiden ja askareiden pariin, ja hyvä niin. Tänne ovat kaikki tervetulleita. Ja siis tosiaan, niin en ole vaihtanut iltapäivälähetykseen sen enempää kuin että olen nyt tuuraamassa Jani Nivalaa. Jani palaa ensi viikolla ääneen, koska hän on lomahommissa.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot,
4: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
3: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Jaren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Joran Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieras. MPS Motorsilta yrittäjä Mika Sissonen täällä, mutta myös Jonne Halttunen on saapunut tänne. Mä en siis rehellisesti sanottuna niin hyvin oli järjestetty mulle asiat, että en tiennyt edes, että Jonne Halttunen tulee.
2: Tuli vaikka ei kutsuttukaan.
1: Niin alkaa mun kutsumatta, mutta tervetuloa silti. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Moottoriurheilua on tietysti elokuun aina tulvilla yleensä Jyväskylässä, mutta myös viikonloppuna, nyt tulevanakin viikonloppuna tapahtumaa riittää teillä MPS:llä. Kumpiko lähtee? Lähteekö yrittäjä itse Mika kertomaan? Mistä on kysymys?
3: No mä voin kertoa joo. Eli kyllä siinä on tosiaan niin meidän tämmöiset MPS:n kesäpäivät ja samallahan me juhlitaan siinä sitten tämä niin 15-vuotista MPS Motorsin taivalta. Että siinä on nyt sitten tommoinen driftishouta ja vähän autonäyttelyä ja tämmöinen kesätapahtuma, mikä on kaikille avoin.
4: Ja lisäksi siinä on myös naapuriyritys RT Motorsport, mikä on siis autourheilun tämmöinen, taitaa Suomen suurin autourheilun erikoiskauppa, niin hyö on mukana myös tässä päässä.
1: Niin sellaiseksi kasvanut RT:kin.
4: Joo, kyllä.
1: Aina savolaisten lippua pidän yllä, mutta sieltähän se on lähtöisin.
4: Sieltä se on lähtöisin.
1: Joka tapauksessa. Niin, näytöstä on sen kaltaista. Mistä idea tämän tyyppisen lähti?
3: No se taisi olla itse Kalle idea. Jokunen kuukausi sitten se sanoi, että tuona viikonloppuna hänellä olisi itse vapaa viikonloppu, että pitäisikö hän riftailla Supralla firmojen pihalla ja pitää tämmöistä kesäpäivät. Siitä se itse asiassa taisi lähteä.
1: Joo.
3: Koko homma. Homma idea.
4: Ja tässä ideana on vähän semmoinen autokulttuurissa on paljon tämmöistä cars and coffee-kulttuuria, eli tämä on vähän niin semmoinen cars and coffee-tyylinen tapahtuma samalla, eli ihmiset tulee sitten omilla harrastaja-autoillaan moni sinne, ja sitten siellä on hyvää purtavaa ja paljon nähtävää, ja niin kuin Mika sanoi, niin Ravan perää luisuttelee Rifti Supralla siellä, eikö kaksi showta tainnut olla?
3: Joo, kaksi showta. Et siinä on niin kuin aamupäivän puolella, ja, tai itse puolenpäivän maissa ensimmäinen ja sitten iltapäivän puolella toinen. Et, niin hyvissä ajoin, kun saapuu paikalle, niin kerkee sitten parkkeeraamaan tai löytää parkkipaikan siihen. Ja, siinä on aika rajatusti kyllä parkkitilaa, mutta pyritään saamaan kaikki katsojat niin paikan päälle.
1: No se on tietysti luontaista siis, että liiketoimintaa näissä yrityksissä sinänsä järjestetään ja totta kai hyödyksi on sillä tavalla, mutta onko tämmöisellä niin kuin kulttuurilla tämmöiseen niin kuin nimenomaan perheelle ja niin kuin yhteisölle niin kuin järjestetyissä tapahtumissa, niin jotenkin tuntuu, että näitä on niin kuin ehkä enenevissä määrin nykypäivänä.
3: Varmaan joo. Musta tuntuu, että Jyväskylän alueella ei niin hirveästi ole lähiaikoina vielä järjestetty, mutta ympäri Suomen kyllä aika paljonkin. Ja just kun ollaan kuitenkin kaikki aika tämmöistä autoharrastajaporukkaa tässä meillä MPS:llä, minä ja kaikki muutkin osakkaat ja samoin RTE:llä, niin kyllä oli jotenkin kiva idea järjestää tämmöinen happening, että saadaan vähän tätä autoporukkaa samaa paikkaa kokoutumaan tälleen vielä kesän loppuvaiheessa.
4: Juuri näin, ja monihan moni tietääkin, eikä MPS Motors on Jyväskylässä ja Tuusulassa toimiva autokauppa, mutta me ollaan ehkä profiloitunut tämmöisiin urheilullisiin ja ehkä premium-autoihin, mutta sieltä löytyy monenlaista. Niin tämä on samalla hyvä tilaisuus tulla sitten käymään katsoa, että minkälaisia pirssejä siellä on kaupan. Ja sitten sinne tuodaan myös kaiken näköisiä tämmöisiä esittelyauton tyylisiä autoja näytöllä.
1: Niin onko tämä niinku, tietysti autokauppakin voimakkaasti niinku netin puolella sillä tavalla on, niin tämä on tapa myös niinku tuoda sitä kivijalkaa esille?
3: No kyllä varmasti joo, samalla. Et vaikka me Jyväskylässä on kuitenkin nyt se 15 vuotta touhuttu, niin silti tuntuu, että aina sitä löytyy autoihmisiä ja semmoisia, jotka ei vielä ole vaikka meiltä autoa ostanut tai ei vaikka tiedä. Niin hyvin meidän toiminnasta, niin varmasti kyllä hyvä paikka.
1: Niin. Ja nyt siis puhutaan kuitenkin rallin kaksinkertaista maailmanmestarista, niin kuin sinäkin, Jonne, olet. Niin onko Kallelta ollut ihan, niin kuin, onko tämä niin kuin semmoinen normaali toimintamalli, että hänen ideasta lähtee tämän tyyppi? Tai olisitko ajatellut vaikka pari vuotta sitten?
4: Käytän poliittista ilmaisua, että ei kovin usein. Kalle sitä selkeästi huomaa, että hän on viettänyt välivuotta ja miehille on tehnyt hyvää, että on saanut tehdä vähän muutakin, niin hänkin keskittyy tämmöisiin vähän erilaisiin asioihin nyt tällä hetkellä. Niin, tämä on kyllä ehkä ensimmäinen tämmöinen eventti, mikä mulle tulee mieleen niin sanotusti bisneksen puolelta, mikä on ehkä Kalle idea. Hänellä kyllä monesti on ideoita, mutta tällä hetkellä hän on ollut aika aktiivisesti itse vaikuttamassa tämän tapahtumiseen.
5: aamun kahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

Happoradio ja Silta. Kuten on todettu, niin meille tulee kirjava määrä ja kirjavin perusteluin biisitoiveita. Ja seuraavaan voisi antaa semmoisen pienen sisältövaroituksen, että tämä ei ole ihan kevyimmästä päästä tämä biisi. Mutta viesti kuuluu näin. Haluan esittää biisitoiveen, sillä olen tässä kulkenut muistilinjaa. En siis Muistiliiton muistilinjaa, vaan ihan omaani. Linjaa kulkiessa muistui mieleeni eräs entinen powermetallia soittanut imatralainen bändi, joka oli vuosituhannen alussa aktiivinen. Yhtyeen soitto oli mielestäni vallan mainiota, mutta kilpailu oli tuolloin jo kovaa ja maailmanvalloitus jäi vaiheeseen. Se, että olisiko nykyajan suoratoistopalvelut tavanneet helpommin ovia, jäi nyt mysteeriksi, mutta musiikki säilyy. Kuitenkin pyytäisin soittoon yhtyeen ensimmäiseltä levyltä vuodelta 2003 kappaleen, joka ainakin itselläni on vielä pysynyt soittolistoilla. Eli toiveena on Twilightning Gone to the Wall.

0: Karjalasta kajahtaa, nimittäin Etelä-Karjalasta. Tuo oli Twilightning Guns at the Wall. Siinä biisi toive. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon tai vaikka biisitoiveen 0406195939, suosittelen hyviä perusteluita myös siihen toiveen mukaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt mennään tunnelmasta toiseen, mutta eikö se ole elämää sekin? Ennen uutisia kuulemme Rick Astleyn Together Forever.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien valmistus, siirtyy Tekst Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Tekst-tehdasverkoston kehittämistä. Tekst Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto aikovat valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Tekst Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kertoo yliopistojen edenneen asiassa yhteisessä rintamassa. Lopulta jokainen yliopisto tekee asiasta kuitenkin oman päätöksensä. Mediatietojen perusteella myös Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ovat kertoneet olevansa valmiita valittamaan asiasta. Ruokavirasto kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että suunnitteilla on afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueen Tekst. Tavoitteena on rajoittaa ihmisten pääsy alueelle ja hahmottaa sen sijainti maastossa. Ruokaviraston mukaan aitaaminen ei ole vielä mahdollista, koska taudin levinneisyydestä ei tiedetä vielä tarpeeksi. Aitaus toteutetaan Ruokaviraston mukaan sitten, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Tekst ja aitaus pyritään saamaan alueelle mahdollisimman nopeasti. Suomesta on löytynyt tähän mennessä yhteensä 19 afrikkalaisen sikaruton tapausta. Vahvin epäilys on, että villisiat ovat vaeltaneet Suomeen Venäjän rajan yli. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Työntekijöiden mielenilmaus alkoi keskiviikon iltavuorossa. Hoikkalan mukaan valtaosa Helsingin postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut ulosmarssiin. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä.

0: 12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anna Puulta kuultiin Melankolian riemut kello 15 uutisten ja sään perään. Ja kello on nyt 8 minuuttia yli 15. Riemukasta torstaita, 20. päivä elokuuta on tänään. Ja oliko tämä nyt sitten se virallinen viikonlopun tuulikaappipäivä, et jos perjantai lasketaan jo ainakin eteiseksi? Joo. Mari Pekkanen täällä. Näinkin syvällisiä asioita pohtimassa suorassa radiolähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta ei se mitään. Onneksi mulla on hyvää seuraa. Studiossa on kanssani koira, joka on viihtynyt täällä nyt jo yli viikon. Vahittavaa mallia. Olemme molemmat. Ja sen lisäksi meille on tulossa kyllä seuraa tuossa parin tunnin kuluttuakin. Nuori driftin kuljettaja Aku Airaksinen veljensä Kimin kanssa. He saapuvat tänne studiovieraaksi kello 17 uutisten jälkeen. Siellä on nimittäin toi driftin kausi, tai varsinkin SM-sarja, tulossa päätökseensä reilun viikon kuluttua. Ja Aku Airaksinen on tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena, mutta aika hyvältä näyttää toi pistetilanne, että käsitykseni mukaan on

mahkut ihan vaikkapa mestaruuteen asti. Viime vuonna voitti Pro 2-luokan SM-kultaa 15-vuotiaana. Jotkut ovat taitavia heti siinä, mihin ryhtyvät. Junglin tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Keep me satisfied. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Rebekka Holi ja Huoleton. Hyvää bisnestä on varmasti se, että keksitään jokin asia, mikä pitää saattaa valmiiksi, ja sitten löydetään vielä tekijät, jotka ovat valmiita itse maksamaan siitä, että tekevät sen asian valmiiksi. Eikö? Nuuksion kansallispuiston lähellä sijaitsee tämmöinen Haltia Lake Lodge -hotelli, ja tuo hotelli suunnittelee aluetta, jolle turistit matkaisivat tekemään fyysistä luonnon ennallistamistyötä. Hesari on kirjoittanut tästä aiheesta juttua, ja toi ennallistamistyö tarkoittaa toimia, joilla nopeutetaan ympäristön palautumista takaisin luonnon tilaan. Ja Hesarin mukaan käytännössä turistit esimerkiksi torjuvat vieraslajeja, rehevöitymistä ja liian varjoisia niittyjä repimällä kasvustoa maasta. Mutta tämä ei suinkaan mene niin, että tulkaapa turistit tänne ja nauttikaa siitä ihan ilman mitään, vaan tämä ennallistamistyö on osa pakettia, jonka nämä turistit ostaa. Eli tavallaan heille myydään tämmöinen työleiri. Ihana ajatus. Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja kertoo Helsingin Sanomille, että samassa paketissa voi olla muun muassa aterioita tai opastettu patikkaretki. Huom, voi olla aterioita tai opastettu patikkaretki. Toimitusjohtajan mukaan tämä ennallistamistyö on rankkaa, likaista ja fyysistä työtä, joka ei sovi kaikille. Ja toimitusjohtaja kertoo tuossa Hesarin haastattelussa, että tämän takia ennallistamistyön mainostaminen houkuttelevana kokemuksena on vaikeaa. Metsähallitus on mukana tässä hankkeessa. Mutta siis käytännössä turistit sinne vaan Nuuksioon niin sanotusti repimään lupineja ja muita haitallisia vieraslajikasveja, ja sitten samaan aikaan niin matkailijat maksamaan siitä. Tai no, eivät he suoraan maksaisi nimenomaan siitä työstä, jota tekevät, mutta se työnteko olisi osa pakettia, ja tästä paketista he maksavat.

0: Freeman ja ajetaan tandemilla. Viime viikko vierähti aika tiiviisti monellakin sohvalla katsoen yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa. Ja eilenhän yleisurheilua oli jälleen tarjolla. Oli GP-kisa Espoossa. Siellä oli muuten aika huimaa tuloskimaraa suomalaisittain. Ja sitten koko ajan aletaan kääntää katseita kohti Suomi-Ruotsin maaottelua, Finnkampen. Ja kovasti on pohdituttanut, että tuleeko todennäköisesti yleisurheilumaailman yksi kirkkaimmista tähdistä, eli Ruotsin seiväshyppääjä Armand Duplantis Suomi-Ruotsin maaotteluun. Sitä on jännitetty ja sillä on varmasti toivottu myös, että tulee nyt ihmeessä, niin saadaan paremmin myytyä lippuja. Mutta nyt se on varmistunut, että Armand Duplantis ei tule elokuun lopulla käytävään Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Ja Ruotsi julkaisi joukkueensa, ja eipä tuolla Duplantis ole mukana tuossa kokoonpanossa. Ja Duplantis vetosi viikonloppuna päättyneiden EM-kisojen yhteydessä siihen, ettei hän pääse paikalle kiireiden takia. Duplantis aikoo kisata loppukauden aikana vielä 5-6 kertaa ja seuraavan kerran hän on kisaamassa huomenna Lausannessa käytävässä Timanttiliigan kilpailussa. Mutta kyllähän tuosta varmaan mielenkiintoiset mittelyt tulee joka tapauksessa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Quabs ja Walk. Paikallista asiaa kuullaan heti, kun on kuunneltu ensin neljää ruusua öisellä rannalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Heitä on kaksi. MPS Motorsilta on yrittäjä Mika Sissonen, osakkaana on samaisessa firmassa Jonne Halttunen. Autokaupasta kun puhutaan, niin kerrotaan nyt vielä, siis äsken jo vähän puhuttiin siitä MPS Motorsin, niin mikä se perusajatus? Sä oot aikaisemmin ollut vieraana silloin, kun muistaakseni vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittiin. Kyllä. Keski-Suomessa silloin, niin kerrotaan vielä, siis MPS Motors, jos se nyt on niin kuin epäselvä jollekin. Niin.
2: Joo, eli MPS Motors on tosiaan 2011 perustettu autoliike, minkä mä oon silloin perustanut, ja idea on perustunut silloin siitä lähtien jo tuohon, että ollaan tuotu Saksasta pikkasen varustellumpia ja tietyllä tavalla niin kuin vähän erottavampia autoja, mitä sitten täällä niin kuin muilla on myynnissä. Ja se idea on niin kuin edelleen, että toki nykyään sitten on myös tullut mukaan vähän hyötyautoja siihen kylkeen ja myyään niin kuin tämmöistä ihan peruskäyttöautoa, mutta toki sitten se perusauto, mitä eniten myyään, niin on sitä vähän premiumimpaa käyttöautoa, mikä Saksasta tulee, ja siitä sitten kaikki niin kuin siltä väriltä oikeastaan. Että.
1: Kivialat on siis Tuusulassa ja Jyväskylässä, mutta miten asiakaskunta?
2: No, asiakaskunta on ihan ympäri Suomea. Et me viedään sitten niin kuin myös kotioveille nuo autot, jos ei paikan päälle ostaja pääse hakemaan. Ja Jyväskylä on siinä mielessä hyvä paikka, että tässä me operoidaan aika lailla tämä niin kuin pohjoinen osa Lahdesta ylöspäin. Ja sitten Tuusulassa on kuitenkin sitten, siinä lähettyvillä on tosi iso määrä ihmisiä, että siitä pystytään luovuttamaan taas Etelä-Suomen asiakkaille autot, jos vaan pääsee siitä hakemaan. Että toki sitten kotia asti viedään, jos et. Kyllä se voisi sanoa, että ihan koko Suomi. Että ei ole kauankaan, kun myytiin just yksi Porsche Taycan niin kuin Kittilää ja tälleen. Että se,
1: niin, että ei jää siitä kiinni, että
2: ei.
1: Siinä yksi levireissu menee heittämällä vaikka Kittilä.
2: No just näin. Että se.
1: No mitä osakkaana siis, Jonne, mikä sua motivoi? Oletan, että kun osakkaaksi lähtee, niin siinä on vähän ehkä omaa rahaa ja ehkä tietysti kiinnostustakin kiinni.
3: No joo, ja ennen kaikkea miksi me on aikanaan lähdetty MPS Motorsiin, niin pelkästään niin kuin sanot, että Mika on valittu aikaisemmin Keski-Suomen nuoreksi yrittäjäksi, ja jos meillä vaikka käy liikkeelle, niin sen, ehkä se niin kuin laatuvaikutelma tulee aika hyvinkin äkkiä, että se on semmoinen niin sanottu premium-kauppa, ja se oli se, mikä meitä siitä kiinnosti etenkin. Autojen parissa on tehty koko pienen ikämme töitä ja vähän niin kuin ehkä nykyäänkin tulee muutenkin tehtyä, niin oli tosi luontevaa, ja kamppeet, mitä me ne myydään, niin on hyvin sen tyylisiä, mitä itsekin ehkä käyttäisiin. Mm. Esimerkiksi jos miettii, niin meillä myy vaikka jotain Mersu-sprinttereitä, mistä on tehty matkailuautoja ja tämmöisiä, itse tähän muun muassa löytyy sellainen. Ja se oli vaan semmoinen niin kuin hyvin simppeli, miten mä sanoisin, helppo paikka sijoittaa, koska se on niin lähellä sitä itse perustuunia, mitä itse tekee.
1: No miten, jos miettii tätä aikaa tai näitä aikoja, tästä vuosikymmenestä nyt ei puhuta yleisestikään ottaen minä bisneksen kulta-aikoina, niin sulla jonkunlainen näkemys on kuitenkin pitkälti se edellinen vuosikymmen, niin nyt tätäkin on jonkun aikaa eletty.
2: Kyllä.
1: Miten menee tällä hetkellä?
2: No kyllä nämä on niin kuin edelleen. Mä silloin pari vuotta sitten, kun viimeksi tässä istuin, niin silloin oli kans kaiken näköisiä muutoksia tapahtunut. Sähköauto hommat oli tullut silloin aika vahvasti esille, ja sitten nyt tässä jossain vaiheessa puoli vuotta sitten oli vähän silleen, että nyt tarvitaan asiakkaille vähän muutakin kuin sitä sähköautoa ja hybridiä, että pitää saada bensaa ja dieseliä, niin sitten tulee tuommoinen Hormusin salmen tilanne, missä sitten polttoainehinnat nousee, ja sittenhän kaikki haluaisi taas niitä sähköautoja. Et se vähän niin kuin tässä jatkuvasti tuntuu elävän toi homma aika kovasti ja haaste tuleva joka suunnasta, että kyllä tämä niin kuin tälle meidän autokaupalalle on niin kuin haastavaa aikaa, että saa tässä kyllä niin kuin kaiken näköiset kuviot keksiä, että on niin kuin pysyy kannattavana tämä liiketoiminta ja kaikki kivet kääntää just esimerkiksi niin kuin Jonne ja Kalle ja Pertukin mukaan tullut tähän on ollut tosi iso osa, että ollaan saatu piettyä hommat niin kuin hyvin ja toki tuonut itsellekin hirveästi virtaa, että ei todennut yksinään tässä sitten kaikkia niin kuin juttuja miettiä, että on monenlaista hyötyä tässä tästäkin kuviosta ollut. Niin. Mutta joo, haastavaa on aika, mutta kyllä koko ajan niin kaikki me yritetään, että hommat menee hyvin ja olosuhteeseen näinhän on mennytkin, ettei siinä.
3: Mutta sitä, mitä Mika sanoikin, niin automarkkina on ollut silleen jännä, että tuossa muutaman vuosi taaksepäin korot lähti hirveäseen nousuun, mikä teki sen ehkä yleisesti, että varsinkin kalliimpia autojen myynti vaikeutui, koska korot on kalliimmat, niin se maksaa enemmän. Sitten jälkeen tuli tämä autojen sähköistyminen tai vähän samaan aikaan. Sitten se buumi vähän niin kuin laski. Ja nyt sitten taas, kun Hormuzin salmi tuli vähän niin kuin nousi automaan.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Noin. Muistinpa laittaa oikein mikrofonin päällekin. Hetken aikaa täällä jo rupattelin. Ai että. Sama pää kesät talvet. Se oli Gabrielle Applin ja Go Be Free. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Kello on 18 minuuttia vaille 16, pari tuntia. Jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä ja täällä Mari Pekkanen. Aina välillä rupattelee, ja siis rupattelee se, vaikka unohtaisi avata mikrofoninkin, mutta tämä on tämmöistä. Riittävän paljon, kun tekee lähetyksiä, niin kyllä se virheiden määräkin kasvaa. Vähän sama kuin Uuno Turhapurolla se hänen kirjoitushommeliinsa, että vauhdin kasvaessa niin virhelyöntien mahdollisuuskin kasvaa.

0: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Aurora Runaway-nimisellä kappaleella. Kello on 8:58 ja Kaakkois-Suomesta löytyy kuolleita villisikoja jatkuvasti. Kuolleita villisikoja afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta eli Kaakkois-Suomesta löytyy jatkuvasti. Näin tiedottaa Ruokavirasto ja sen mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisiaraadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170 ja tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ja Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleena löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myöskin negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Mutta kyllähän tämä Kaakkois-Suomessa vaikuttaa myöskin maanviljelijöiden elämään aika isostikin. Nyt me kuulemme latvialaista porukkaa. Tämä on The Ross ja City Lights.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

The Ross ja City Lights soi puolen Suomen iltapäivässä. Ennen kello 16 uutisia kappaleen verran musiikkia ja sitä tarjoaa meille Boy Loco. Kappale on nimeltään My Soul.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto aikovat valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kertoo yliopistojen edenneen asiassa yhteisessä rintamassa. Lopulta jokainen yliopisto tekee asiasta kuitenkin oman päätöksensä. Mediatietojen perusteella myös Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ovat kertoneet olevansa valmiita valittamaan asiasta. Ruokavirasto kertoi tänään, että suunnitteilla on afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueen aitaaminen. Tavoitteena on rajoittaa ihmisten pääsy alueelle ja hahmottaa sen sijainti maastossa. Ruokaviraston mukaan aitaaminen ei ole vielä mahdollista, koska taudin levinneisyydestä ei tiedetä vielä tarpeeksi. Aitaus toteutetaan Ruokaviraston mukaan sitten, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Kyltitys ja aitaus pyritään saamaan alueelle mahdollisimman nopeasti. Suomesta on löytynyt tähän mennessä yhteensä 19 afrikkalaisen sikaruton tapausta. Vahvin epäilys on, että villisiat ovat vaeltaneet Suomeen Venäjän rajan yli. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut 78-vuotiaana, kertoo Yle. Isokallio oli koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän työskenteli Nokian toimitusjohtajana vuosina 1900. Myöhemmin hän toimi vapaana kirjailijana ja kolumnistina. Hän kirjoitti 30 kirjaa, joita on luonnehdittu yhteiskunnallisiksi veijariromaaneiksi. Isokallio tunnettiin myös Ylen jälkiviisaiden vakiokeskustelijana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?

Siinä kuultiin One Republicia uutisten ja sään perään. Ja kellohan on nyt 8:16. Studiossa on Mari Pekkanen. Mukavaa torstaita. Tämä on ollut semmoinen aika kesäinen monin paikoin, ainakin meidän kuuluvuusalueella. On tullut aurinkoisia kuvia studion WhatsAppin numeroon 0406195939. Se, mikä jaksaa ihmetyttää edelleen tässä vaiheessa kesää, on se, että puuthan ovat edelleen aika vihreinä. Tosi vähän on ollut lehtien kellastumista. Voi olla, että kellastuvat sitten myöhemmin ja todennäköisesti näin tulee tapahtumaankin. Mutta et ollaan elokuun 20. päivässä ja se vihreys ja vehreys, mikä Suomen luonnossa vallitsee, on kyllä upeaa. Itse ainakin tykkään kovasti siitä, että saadaan nauttia vihreydestä tähän aikaan vuodessa. On nimittäin ollut sellaisiakin esimerkiksi tosi kuumia ja kuivia heinäkuita, että koivut ovat kellastaneet lehteensä jo heinäkuun puolivälissä. Niin tämä on jotenkin poikkeuksellista, että näin pitkään säilyy vihreys. Kisun tahdissa me jatketaan tätä Puolen Suomen iltapäivää. Kappale on nimeltään Mun kulta. Ja tosiaan, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja jos haluat esittää jonkun kysymyksen driftin kuljettaja Aku Airaksiselle, niin WhatsApp-numero toimii myös siihen oikein kätevästi. Aku Airaksinen ja veljensä Kime saapuvat tunnin kuluttua tänne vieraksi.

Joe Cocker ja Summer in the City. Kello on 17 minuuttia yli 16. Ja tänään yksi varmasti kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella koskettava ja puhuttava uutinen on ollut suklaantuotannon kohtalo Pandan tehtaalla Vaajakoskella. Eli on kerrottu, että suklaantuotanto päättyy Vaajakoskella. Ja tehtaan pääluottamushenkilön Esa Väyrysen mukaan tämä uutinen oli valtaosalle pandalaisista yllätys. Ja hän sanoo keskisuomalaisen haastattelussa, että toisaalta Orklalla on nykyisin niin monta makeistehdasta ja kun kaikki tekevät osittain samaa, ei ole ihme, jos erikoistumista aletaan pohtia. Väyrysen mukaan suklaantuotannon siirtäminen pois Vaajakoskelta on niin suuri muutos, että se väkisinkin herättää huolta henkilöstövaikutuksista. Ne koskevat hänen mukaansa myös määräaikaisia, joita varsinkin suklaatuotannon sesonkin aikana on paljon. Huolta nostaa erityisesti se, että työttömyysturvan leikkurit tulevat nykyisin niin äkkiä vastaan. Toinen on tietysti se, että töitä ei tunnu olevan missään. Monien asioiden suhteen tehtaalla ollaan kuitenkin odottavalla kannalla, vaikka muutosneuvottelut alkavat vajaan 2 viikon kuluttua, niissä Väyrysen mukaan todennäköisesti vasta linjataan, miten muutosneuvotteluja jatkossa käydään. Aikaikkuna muutoksille on niin pitkä, että tuskin kukaan pystyy sanomaan, pitääkö edes se. Jos suklaantuotannon päättyminen jostain syystä venyisi, olisi se monelle työntekijälle hyvä uutinen. Meillä on sen verran paljon eläköitymisikää lähestyvää väkeä, että jos aikataulu venähtäisi vähän, moni selviäisi eläkkeelle, Väyrynen sanoi tuossa keskisuomalaisen haastattelussa. Ja Väyrysen mukaan Pandalla on pitkiä työsuhteita, osa jopa yli 40 vuoden mittaisia. Töissä on niin aviopareja kuin useampaa sukupolvea samasta perheestä. Ja kyllä tämä suklaatuotannon loppuminen on puhuttanut tänään myöskin meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Aika monella ne muistot liittyvät tavalla tai toisella juhlapöydän konvehteihin. Tässä on Ed Sheeran Azizam.

Siinä Ed Sheeran kappaleella Azizam, kello on 16.22. Terve! Puolen Suomen iltapäivästä.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri siinä yhdessä. Kappale Tässäkö tää oli? Tuokin muuten julkaistiin just silloin koronavuonna 2020 huhtikuussa. Ja Tässäkö tää oli nousi ekalla viikolla Suomen virallisen sinkkulistan kuudenneksi ja seuraavalla viikolla listan toiselle sijalle. Ja kyllähän tostakin on omanlaisensa hitti tullut. Arttu Viskarin kappaleet ovat saavuttaneet eräänlaisen kulttiaseman jo nykypäivänä. Paikallista asiaa on tarjolla heti Myman Home Soon Sober -kappaleen jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: MPS Motorsilta on sekä yrittäjä Mika Sissonen että osakas Jonne Halttunen. Hänet saattamme tuntea myös kaksinkertaisena rallin maailmanmestarin kartanlukijan paikalla. Toki oma moottoriurheiluura on kuljettajan puolella
2: ennen kaikkea
1: alkanut. Minkälaiset muuten pyrkimykset on sen suhteen nyt tällä hetkellä?
2: Pyrkimykset on pitää hauskaa ja siinä mun mielestä onnistuu aika hyvin hetkittäin.
1: Hei, autokaupasta sen verran äsken puhuttiin sitä, että tuota, teille pystyy niin kuin varusteista lähtien niin edespäin pystyy MPS Motorsilta toivomaan, että minkä näköisiä vehkeitä sitä tuota, ihmiset pääsee ostamaan, niin tuota, mikä on semmoinen, tuota, miten nyt sanoisin, tai kuvailisin, että mikä on tämmöinen niin kuin ehkä hienoin auto, mitä sun mielestä niin sun käsien läpi on myyty?
3: No ainakin nyt tämmöisiä ihan viimeisimpiä luovutuksia, mitkä on vähän spesiaalimpia, niin tulee mieleen tuommoinen 296 Ferrari GTS, mihin mulla oli sitten hyvän kaveri etsi tämmöistä autoa, ja hän sen sitten niin mun kautta halus hoitaa tämän autohankinnan, ja tota, siinä oli vähän spesiaalimmat spekit, millä se auto piti löytää, eli piti olla väriltään musta tämä kyseinen auto.
1: Totta kai.
3: Se rajasi aika paljon sitten niin kuin sitä, että mistä tuommoisen auto sille kaivetaan, mutta ei siinä sattu käymään hyvää säkää, että löysin kontaktien kautta sitten hänelle justiinsa tämmöisen mustan 25 vuoden 26 GTS, ja sillä iloisena ajelee. Itse asiassa auto on tällä hetkellä matkalla kohti Italiaa, että hän menee tota kuukauden tuollaisen lomareissulla ajelee sinne vähän alppiteitä, niin mä vähän joudun konsultoimaan, että missä hotelleissa ja minkälaisia tienpätkiä siellä kannattaa käydä kulkkaamassa.
1: Niin, että tämänkin tyyppistä. Että paitsi että auto, niin myös, että missä sillä on.
3: Kyllä, täytyyhän sitä tota, ferriomistajalle kertoa vähän se sitten, että minkälaisia pätkiä kannattaa sillä käydä nautiskelemassa. Että kokonaisvaltainen palvelu.
2: Tuo Mika on hyvä esimerkki, että paljon liikkuu tuommoisia niin sanotusti yleistikin erikoisautoja, että ne ei koskaan käy missään netissä. Eli tosi moni tämmöinen varakas henkilö, joka haluaa ostaa auton, niin heillä on tosi tarkat speksit, että se ei meilläkään nettiin tai mihinkään välttämättä tule ikinä näkymään. Että ne menee suoraan asiakkaiden toiveiden mukaan. Se on isosti suoraan kautta.
1: Onko ne niinku, tietyllä tavalla ne jopa ne parhaat, mitkä ei niinku, ikinä näkyville tulekaan?
3: No kyllä se varmaan sillä lailla menee, just, että ei niitä kyllä tuonne tota, nettiauton palstoille laiteta. Että ne tota, menee suoraan sitten
1: omisteille. Eli sun kontaktit ei ole sillä tavalla, että ekana nettiauto auki. Ei, täällä ei oikein ole mitään.
3: Joo, ei se
1: muuta olisi hyvä, mutta mustana ei nyt saa sitä autoa.
3: Just näin, että kyllä ne vähän muuta kautta usein tulee nämä tämmöiset erikoisemmat autokaupat. Että.
1: Mutta edelleen siis, vaikka puhutaan noista taloudellisista haasteista ja niin pois, mutta edelleen siis tämmöistä niinku premium-autoa, niin sille on edelleen niinku tahtojansa tuommoiselle autoille.
3: No kyllä sille on. Et kyllä Suomessa kuitenkin löytyy edelleen ihmisiä, ketkä sitten niinku haluaa panostaa siihen autoon vähän enemmän ja pystyy sitten. Niinku, että. Ja toki sitten niinku lähivuosina varmasti on vähän vähentynyt toimeet, ketkä niiden kanssa touhuaa ja ketkä niiden kanssa pystyy toimimaan, niin varmasti kilpailijoita vähän vähentynyt siinä myöskin, että sekin toki vaikuttaa.
1: Tähän kuulostaa myös äkkisiltään siltä tietyllä tavalla, että sun käsistä niin kuin löytyy vaikka minkä näköistä autoa, kunhan vaan ostaja löytyy.
3: No just näin, että kyllä jos joku niin kuin kertoo minkälaisen haluaa, niin saattaa hyvin olla mahdollista, että mun kontakteilla on jo semmoinen auto olemassa, että se mutta me ei niitä niin kuin netissä markkinoja etukäteen just tosiaan, vaan se, että ne kyllä etsitään sitten niin kuin toiveiden mukaan sitten, kun joku kertoo, että tämmöistä mä oon itse etsimässä, niin siitä pistetään tota homma sitten liikkeelle.
1: Onko joku märkä päivä uni jostain autosta, minkä haluaisit, että saisit välittää?
3: No ei tule nyt mitään yhtä ja tiettyä kyllä mieleen, että kyllä nämä kaikki tota, italialaiset ja saksalaiset, niin kuin Porsche, Mersun, Bemari erikoismallit, nämä on aina kaikki niin kuin kuitenkin mieluisia itsellekin ja toki niin kuin tota, se on aika laaja, että ei ole ehkä mitään sellaista ihan tiettyä tässä tullut mieleen.
2: Mutta sen verran täytyy tässä itse sanoa, että tämmöinen niinku ehkä premium-auton kauppa, niin se on hirveän paljon, jos mä mietin itse ostajan näkökulmasta, niin sen pitää olla kauhean luottavaista ja se palvelunkin pitää ehkä tuntua semmoilta premiumilta. Niin tässäkin jos kuuntelee ja katsoo vaikka millainen autokauppias Mika on, niin eihän ole ehkä semmoinen, ei hänestä tule semmoinen perinteinen käytetty autokauppias, mikä myy.
1: Niin keili puuttuu
2: aina. Mä luulen yksi syy, miksi MPS on menestynyt niin kuin Mika ansiosta, on se, että hän on myös ihmisenä tuommoinen hyvin niin kuin rauhallinen ja luotettava ja ei ehkä edusta sitä perinteistä, että koittaa vähän äkkiä saada ne nopeat kaupat vaan. kyllä meillekin, kun autot tulee, niin ne tosi tarkkaan käydään läpi, että mitä me myyvään, ja sitä kautta se on taas sitten se laatuvaikutelma. Ja se on varmasti syy,
4: superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jubal ja Someone soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 5. Ja 5-6 meillä on sitten studiossa enemmänkin menoa ja meininkiä. Sen lisäksi, että täällä on koko viikon ja viime viikollakin pari päivää ollut radiokoira Nomi, niin uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Tänne saapuu Aku Airaksinen, hän on 16-vuotias driftin kuljettaja ja veljensä Kim, he ovat sitten haastattelussa. Niin tämmöistä tarjolla ihan piakkoin. Mutta kotimaisella musiikilla jatketaan Samuli Edelman ja Sani, Tuhat työtä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Martin Garrix ja Carolina Lyer soi siinä kappaleella Smile. Kello on 10 minuuttia vaille 17. Reilun tunnin verran niin jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Ja, tänään Yle on uutisoinut, että tämmöinen uusi pohjoismainen palkintokaala tulee elokuva- ja TV-alalle ja ensimmäiset palkinnot jaetaan Helsingissä. Tämä uusi palkintogaala on nimeltään The Freyjas ja se järjestetään ekaa kertaa Helsingissä nyt ensi kuussa, reilun kuukauden kuluttua Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta. Ja pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva- ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Näin kertoo tapahtumaa järjestävä suomalainen Kirpi Uimonen, joka on työskennellyt pitkään toimittajana Hollywoodissa. Nämä palkinnot ei kuulemma sisällä rahaa. Tähän saakkahan Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Yhteiselle uudelle pohjoismaiselle gaalalle on Uimosen mukaan kuitenkin tarvetta, sillä Pohjoismaat tunnetaan Hollywoodissa hyvin. Yhteinen gaala voi Uimosen mukaan lisätä pohjoismaisten elokuvien ja TV-sarjojen tunnettuutta kansainvälisesti. Ja Uimonen sanoi, että meillä on Pohjoismaiden kokoinen aukko gaalajärjestelmässä. Kun saamme gaalan avulla nostatusta elokuville ja TV-sarjoille Pohjoismaissa, niin samalla me nostamme niitä Hollywoodin suuntaan. Ensimmäisen gaalaan on Uimosen mukaan kutsuttu ainoastaan alan ihmisiä, eikä tämä tapahtuma ole avoin suurelle yleisölle. Pääpalkintojen ehdokkaiksi valitaan elokuvia ja TV-sarjoja, jotka ovat menestyneet kotimaissaan, ja menestys voi tarkoittaa esimerkiksi isoja katsojamääriä tai sitten taiteellisia ansioita. Voittajista päättää ammattilaisraati. The Freyjas ei ole vielä julkaissut lopullisia listoja palkintosarjoista tai edes ehdokkaista. Gaalan yhteistyökumppaneista löytyy elokuva-alan pitkän linjan toimijoita ja yhtenä yhteistyökumppanina on syyskuussa järjestettävä Finnish Film Affair, joka on Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin kansainvälinen ammattilaistapahtuma. Ja Pohjoismaiden lisäksi gaalassa on joitakin ehdokkaita myös Virosta. Tapahtuman on tarkoitus kiertää vuosittain eri Pohjoismaissa, mutta nyt siis tämmöinen The Freyjas. Ensimmäistä kertaa ja nimenomaan Suomessa Helsingissä Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Polttaa kesäkatumiestä kotiin.

Siinä Dani-versio Summer in the City-kappaleesta The Lovin' Spoonful tuon alun perin sai aikaiseksi. Ja tuosta suomalaisesta käännöksestä vastasi, tai oikeastaan kokonaan sanoituksesta, Juha Vatvainio. Mutta hei, ennen kello 17 uutisia me kuunnellaan Foo Fightersia, kappale on nimeltään All My Life. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen studiovieraana.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Pride-viikon pääyhteistyökumppanina toimiva Jyväskylän kaupunki tiedotti torstaina, että yhteistyö on osa Jyväskylän pitkäjänteistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Kaupunki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta sekä puolustamaan kaikkien asukkaidensa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Sateenkaariliput nostetaan kaupungintalon edustalle paraati aukion salkoon Pride-viikon ajaksi syyskuussa. Pride-viikon teemana on liikuntarauha kaikille. Kaupungin järjestämiä tapahtumia Pride-viikolla ovat muun muassa Ylistönsillan väritystalkoot, jossa kaiken ikäiset voivat tulla värittämään siltaa liiduilla. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Ruokavirasto kertoi tänään, että suunnitteilla on afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueen aitaaminen. Tavoitteena on rajoittaa ihmisten pääsy alueelle ja hahmottaa sen sijainti maastossa. Ruokaviraston mukaan aitaaminen ei ole vielä mahdollista, koska taudin levinneisyydestä ei tiedetä vielä tarpeeksi. Aitaus toteutetaan Ruokaviraston mukaan sitten, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Kyltitys ja aitaus pyritään saamaan alueelle mahdollisimman nopeasti. Suomesta on löytynyt tähän mennessä yhteensä 19 afrikkalaisen sikaruton tapausta. Vahvin epäilys on, että villisiat ovat vaeltaneet Suomeen Venäjän rajan yli. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Knipin katkoviivoja käynnisti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin. Kello on 8:17. Ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti, mutta enpä ole yksin. Täällä on itse asiassa oikein tämmöinen yleisöpaljous. Aku Airaksinen, nuori driftin kuljettaja. Terve!
1: Terve!
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Koulusta päästiin ja tänne tultiin.
0: Mitä sinä opiskelet?
1: Mä oon tällä hetkellä ammatillisessa logistiikka-alaa opiskelen ensimmäistä vuotta.
0: Okei. Kerkesit hyvin tälle viieltä alkavaa studiovierailua.
1: Hyvin ehti.
0: Miltäs ne opinnot on nyt maistunut, kun on päässyt ekat päivät käymään koulussa?
1: No vähän tylsää, että ei ole ollut vielä näitä käytännön juttuja ollenkaan, mutta eiköhän se siitä lähde.
0: Myös Kim Airaksinen on mukana, eli Akun isoveli, terve.
2: Terve.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että vähän meinaa väsytellä, niin se on se yrittäjän arki ilmeisesti. Vähän raskaampaa.
2: Kyllä, varsinkin kun pitkän ajan työttömyyden jälkeen hyppää yrittäjäksi, niin se on aika iso askel.
0: Minkälaista yrittämistä sinulla on?
2: Meillä on pystyssä tuommoinen DPF-pesula Jyväskylässä, niin mä pyörittelen siellä Akukin siellä välillä käypi mua auttelemassa ja pestään DPF-pönttöjä.
0: No niin. Te olette tulleet studiovierailulle puhumaan driftingistä. Aku, ikä on 16 vuotta ja viime vuonna siis Pro 2 SM-kultaa, eli Suomen mestaruus. Minkälainen toi viime kausi oli?
1: No viime kausi oli semmoinen, että tarkoitus oli lähteä vaan niinku testaa, että minkälaista se kilvana jo on. Ja se niinku ekassa kilpailussa niinku nähtiin, että se lähti luonnistuun ja ei se aje, niinku se on ollut niinku tähänkin asti, että me ollaan vaan ajeltu. Ja sit on niinku kehittynyt siitä ja mennyt vaan niin hyvin.
0: Aika kivasta on mennyt, kun on vähän käyty vaan ajelemassa ja lähdetty kokeilemaan ja heti tuli Suomen mestaruus. Miltä se tuntui, kun tavallaan lähtökohta oli just se, että lähdetään kokeilemaan ja sitten tuleekin sen korkeimman

0: tytön kanssa kotiin kauden päätteeksi.
1: No ei sitä alku osannut oikein uskokkaan, mutta kyllä sitä tässä on sitä niinku treenattu niinku vähän simussa ja on niinku tavoitteet on aina ollut korkealla, mutta se niinku ajatus on ollut vaan, että aina lähdetään ajelemaan. Mutta kyllä se on tuntunut niinku hienolta.
0: Miltä se on Kimistä tuntunut seurata vierestä, kun pikkuveli päästelee menemään?
2: Onhan se kyllä hienoa, että niin kuin mä silloin sanoin Suomen mestaruusfinaalissakin, että ei voi olla veljestään kuin ylpeä. Että ei sitä itsekään ei uskonut alkuun.
0: Joo, otetaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten enemmän turinointia teidän kanssa. Ja me kysyin tuossa äsken Akulta, että olisiko mitään toivebiisiä, niin Halo Helsinki sieltä tuli, olisiko tähän jotain perusteluja vai laitetaanko vaan soimaan?
1: No ei niin mitään perusteluita, laitetaan soimaan.
0: Laitetaan soimaan ja jatketaan Airaksisten veljesten kanssa kohta lisää.

0: Siinä Editha Gorniak, One and One, puolen Suomen iltapäivässä, ja meillä vedetään täällä nyt oikein kunnolla Sladissa. Puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen ja Kim Airaksinen ovat studiovieraina. Ja Aku, jos nyt oletetaan, että meillä on joku semmoinen kuuntelija, joka ei tiedä, mitä drifting on, niin ole hyvä ja kerro, mistä driftingissä on kyse?
1: No, kyse on saada niin kuin takarenkaat pyörimään tyhjää, eli niin kuin takarenkaat pyörii kovempaa, mitä se niin kuin auto liikkuu eteenpäin, ja sitä myöten saada auto sivuuttaan ja pidettyä se hallinnassa. Ja niin kuin driftingissä kilpailuna siinä on niin kuin tarkoitus saada, niin kuin siinä tuomaroidaan kolmea asiaa, eli niin kuin tyyliä ja kulmaa ja sitten linjaa. Ja silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, ja sitten niin kuin moni ajattelee myös silleen, että se on niin kuin kaikki pito pitää ottaa pois niin kuin renkaasta, mutta se on päinvastoin, että sinne laitetaan todella niin kuin pitävää rengasta ja silleen, että se auto ei meinaa lähteä luisuun millään, että niin kuin saadaan nopeutta siihen myös, että tehoakin niissä autoissa on todella paljon, se on siellä 800 ja 1000 välissä.
0: Mites paljon sinun Pemarissa on hevosvoimia?
1: No, meillä on aika lailla se 800 tai 7,5. Aika pikkusen saisi olla enemmän, mutta sillä pärjätään.
0: Eikö aina saisi olla vähän lisää heppoja? On se auto melkein mikä tahansa. Mitä sanoo Kime?
2: Kyllä. Ihan käyttiksi jossakin voisi olla niitä heppoja, niin ei tarvitse kiihdyskaistella miettiä aina, että pääseekö motorille aina.
0: Ehtiikö hyvin omalle kaistalle? Missäs roolissa sitten vauhti on driftingissä?
1: No, vauhit on, se riippuu hyvin paljon radasta, että välillä ne on jossain 80 luokasta ja 60, mutta sitten on näitä nopeampia, että mennään jo niinku 105-160. Ja no, ne on sitten semmoisia ratoja, missä pitää sitä ajaa täysin, se on jo vähän, no ei sitä kuskina ainakaan niinku omasta puolesta, niin ei sitä huomaa, että onko 80 vai 150 se vauhti, niin ei sitä silleen tajua sinne.
0: Aika moni on varmasti nähnyt semmoisia videoita, missä just ajetaan huippudriftingiä ja kaksi autoa lähestulkoon rintarinnan, ja sitten on niinku kaksi eri ajoa, että ensin toinen on siinä liidaamassa ja toinen on jahtaamassa, ja sitten vaihdetaan puolia. Niin kuinka paljon osa sitä koko lajia on nimenomaan se, että siellä ajetaan kuski kuskia vastaan ja pyritään ajamaan niin kuin kahva kiinni toisen kahvassa?
1: Kyllä, se on iso osa, että vaikka ei kilpailua ajakaan, niin se on niin kuin, on se tylsää ajaa yksin, niin sitä hyvin paljon tehdään, ja niin kuin kilpa-ajossa sitten se on niin kuin, no, senkin voi selittää silleen, että sen liidin pitää ajaa se 100 pisteen niin kuin suoritus siinä radalla, ja sen chasein pitää sitten niin kuin kopioida mahdollisimman hyvin sitä liidiautoa. Silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, että iso osa lajia on myös se silleen vierekkään ajaminen.
0: Miten paljon tuommoisessa pääsee taktikoimaan esimerkiksi vaikka just sillä vauhdilla, että lähtee hurjaa vauhtia vetämään sitä liidiä?
1: No, siinäkin on, niin kuin liidissä pystyy silleen, tai jotkut tekee niin, että ne säätää vähän pitoa, että jos on nopeampi kuski tulossa vasta, niin säätää pitoa enemmän, ja sitä myöten tulee vähän vauhtia, tai päinvastoin, jos on hitaampi kuski tulossa, niin sit se on todella hankalaa, jos sulla on itsellä nopea auto, ja se edessä oleva auto on hidas, niin silloin se on niin kuin todella hankalaa ajaa siinä takana, että se auto välillä vähän säädetään se niin kuin vastaan tulevan mukaan, ja toki myös katsotaan sitten sitä niin kuin sen vastaan tulevan kuskin vetoja, ja niin kuin koitetaan ennakoida, mitä se tekee tietyssä kohdin.
0: Eli tosi paljon on myös sitä, että pitää tuntea ne vastustajat ja pitää myöskin tavallaan adaptoida se oma ajaminen sen mukaan, että kuka sieltä tulee aina seuraavaksi vastaan.
1: Kyllä, sitä se on hyvin paljon tuolla varikolla.
0: Kim Airaksinen, se toimit Akun spotterina. Mitä tekee spotteri driftingissä?
2: No, spotteri on vähän niin kuin rallissa kartturi. Että minä en kuitenkaan niin kuin itse auton sisällä en ole, vaan mä istun radan kulmalla. Justiinsa mä toimin vähän niin kuin akun tuomarina, että mä katson sitä ajolinjaa, kulmaa ja tyyliä. Ja sitten mäkin otan just niin kuin mun tehtäviksi on ottaa huomioon se, että onko nopea auto, onko hidas auto. Ja tämä niin kuin, mä oon vähän niin kuin akun tuomari, että mun pitää tietää itse lajista ja radasta ja autoista paremmin kuin itse kuski. Tämä ohjeistan akua.
0: Onko sitten aina kun tulee akulle onnistuminen, niin tiedät se jo heti suorituksen päätyttyä, että nyt meni nappiin?
2: Kyllä, tällä kaudella mä oon aika lailla osannut sanoa niin kuin pari vetoja jälkeen, että kumpi menee jatkoon, niin kuin kumpi voittaa sen pari. Ja sitten taas kaikki virheet akulle, totta kai mun pitää osata sanoa, että mitä itse aku teki ja mitä itse vastustaja teki.
0: Mm. Miten paljon te keskustelette siinä? Ei ehkä ilmeisesti suorituksen aikana ihan hurjasti ainakaan vitsiä heitellä.
2: No suorituksen aikana ei ollenkaan. Et siinä pitää antaa täys keskittyminen aina kuskille. Mutta niin kuin ennen vetoa, niin siinä käy vaan aika hyvin asiat läpi, että mitenkä vastustaja ajaa, mikä on sen tyyli ollut aikaisemmin. Ja sitten, no, miten veljekset aina höpötteli, niin ihan jotain muuta, puuta heinää. Ja vedon loppuun sitten se vaan käy hyvin nopeasti läpi virheet, mitä teki aku ja mitä teki vastustaja.
0: Hmm. Eli semmoista tavallaan hyvin selkeätä kommunikointia, varsinkin just niin kuin itse kilpailun aikana, että ei ruveta jaarittelemaan niitä näitä.
2: Kyllä.
0: Minkälaista aku on, kun spotterina on oma isoveli?
1: No onhan se niin kuin, silleen, vähän niin kuin etu on meille, että on se hankalaa, siinä olisi joku toinen, ketä ei tuntisi välttämättä niin hyvin, niin se on, niin kuin, se on hyvin selkeitä se kommunikointi. Ja se kun pystyy juttelemaan kaikkea, vähän päästämään paineita pois, juttelemaan kaikkia asioita, niin sit se on, niin kuin, se on silleen hyvä. Ja, niin.
0: SM-sarja huipentuu viikon kuluttua ja jatketaan teidän kanssa kohta rupaattelua. Tämä on nyt todella huono aasinsilta, mutta SM-sarjassa on ajettu Oulu, Hyvinkää ja Pesämäki, eli Honkajoella on toi Pesämän moottorirata, niin Kuningasidea on vetänyt sitten ihan erilaista omaa SM-sarjaansa. Siellä on ollut Turku ja Tampere.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot,
2: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
1: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
8: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Alfie Jukesia Again and Again, kello on 17.33. Aku Airaksinen on siis 16-vuotias driftin kuljettaja tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena ja reilun viikon päästä on totuuden hetki, eli ajetaan toi SM-sarja päätökseen ja siellä on kaikki avoinna vielä.
1: Joo, kyllä. Kolmantena ollaan ja siellä aika tiiviisti ollaan niin kuin top 3 siinä ja kaikki on vielä mahdollista siinä viimeisessä kisassa, että pistetään kaikki siihen kisaan ja toivotaan vaan, että päästään pitkälle ja voitetaan mestaruus. Se on kyllä, se olisi mahtavaa.
0: Oi, se on se komeeta. Varsinkin kun viime vuonna on tullut se Pro 2 mestaruus, niin aika upea Pro-kausi ja onhan se ollut sitä jo tähän asti.
1: Joo.
0: Me katsoin tuossa pistetilannetta, että siellä on Autere Rikulla, joka on kärjessä 209, Kim Björklund 199, eli 10 pistettä ja tuohon kärkeen. Ja sitten Aku on siellä kolmantena 197 pistettä, neljäntenä Christian Wadi, ja hän on sitten jäänyt jo yli 60 pisteen päähän sivusta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tässä kohtaa, kun on tosiaan se ratkaisukisa vielä jäljellä ja on noin hyvät pisteet?
1: No kyllähän me ollaan niinku paremmassa tilanteessa, mitä oltiin viime kautena, että sillä oli, niinku, oli pakko niinku voittaa lajittelut ja voittaa koko kisa, että oli mahdollisuuksia, niin nyt on sitten paljon paremmat mahdollisuudet, että kyllä se niinku hyvällä fiiliksellä mennä ja kyllä mä uskon, että sieltä jotakin saattaisi tulla.
0: Kim Airaksinen, mikä tekee Akusta niin hyvän driftin kuskin?
2: Kyllä mä sanon, että se on se, mikä simulaattorista tullut, niin tasainen ajo. Että kellään muulla mun mielestä Suomessa ei ole niin tasaisia vetoja putkeen kuin Kim Björklundilla ja Akulla. Että kukaan ei oikein pysty suorittamaan sitä samaa toistoa koko ajan.
0: Niin kerropa Aku tuosta, kaikki on lähtenyt simulaattoriajamisesta.
1: Joo, kyllä. Eli no, olin kiinnostunut jotenkin niin kuin autosta ja ajamisesta ja sitten tietokoneella pelasin ekaa niin kuin hännäppäimistöllä ja sitten mä kattelin netistä ja ostin itselleni jonkinlaiset vehkeet ja sitten päivittelin niitä ja sitten aloin ajaa kilpaa sillä simussa ja monta vuotta treenasin ja sitten käytiin vähän katsomassa oikeita kisoja ja vähän muiden kuskin kyvissä ja siitä se vaan lähti ja ostettiin jo oikea auto ja no simusta se kaikki lähti, että siellä se on niin kuin todella hyvä treenitapa, että siellä on niinku oikeat radat, mitä on niinku oikeassa elämässä. Ja niin, siellä on niinku paras treenikeino, hyvin halpaa ja sillä saa hyvin treenattu.
0: On se ainakin semmoista kalustoystävällistä, että ei haittaa, vaikka osuisi siihen betoniseinään.
1: Kyllä, ei se. Painat nappulaa, niin auton takaisin kunnossa.
0: Ei tajua nyt niin kuin normielämässä ihan niin helposti onnistu. Teillä on muuten uusi auto tullut tälle kaudelle, niin se on varmaan kanssa vaatinut aika paljon ja pitkiä tunteja tallilla.
1: Joo, kyllä sitä syksyllä me se aloitettiin ja ihan niin kuin aina kun oli vapaata aikaa, niin sitä piti olla tekemässä. Ja oli se aika rankka, että koulusta kun pääsi, niin saman tien hallille sitten siitä ja iltaan asti tehtiin. Kyllä se on nyt ei kyllähän haittaa yhtä tarkeen, että kyllä se autosta tuli hyvää ja onneksi ei tarvitse nyt talvella rakentaa onneksi uutta kilpa-autoa.
0: Niin nyt voi vaan nauttia siitä, että auto on kunnossa ja kuski on iskussa ja seuraavat kisat oottelee.
1: Kyllä.
0: Hei, ketä kaikkia muita teidän tiimiin kuuluu? Autourheilu ei ole koskaan yhdestä tai kahdesta ihmisestä kiinni, niin ketä on teidän porukassa?
1: No, meillä on suht iso tiimi, että no tietysti minä ja sitten Kim Spotteri, sitten äiti ja iskä, eli molemmat vanhemmat on mukana, ja sitten on myös mummo ja hänen mies toimivat, niin tekevät ruokaa tiimille, ja sitten on totta kai mekaanikot, eli siellä on sitten niin kuin Henkka, ja touhuaa autojen kanssa paljon, ja Jyväskylästä, ja sitten on Jonas, tulee vähän kauempaa tuolta Torniosta, tulee enemmän tunnoa ketään. Tinja. Niin, Tinja, videokuvaaja. Siinä taitaa olla kaikki.
0: Se on kyllä tärkeää, että on jokaiselle osa-alueelle tekijä ja tiedetään, että porukka pysyy ruuassa ja sitten Tinja on täällä dokumentoimassa myös tätä studiovierailua.
1: Niin ja tietysti myös Enna on siellä, minun tyttöystävä, toimii vähän niin kuin mun assistenttina siinä, auttaa mua kaikissa asioissa.
0: Hyvä, tästä olisi tullut sanomista, jos et olisi muistanut sanoa.
1: Olisi tullut.
0: Hei, meille tuli kuuntelija kysymys täällä, että toimiko simulaattorina siis AC-liassetto, Corsa vai joku muu?
1: Kyllä, se toimii. Se on kaikista paras.
0: Nyt siis Aku Airaksinen, ikää 16 vuotta ja hetkessä noussut Suomen driftingin huipulle. Minkälaisia tavoitteita sinulla on, kun otetaan tämmöinen kehityskeskustelukysymys, että jos katsotaan vaikka 5 vuoden päähän?
1: No 5 vuoden päästä. Jaa, mä oon miettinyt vaan vuoden päähän tai 2 vuoden päähän. Mutta...
0: voit sen kertoa nekin.
1: No kyllähän niin kuin ulkomaille pitäisi päästä sitä Driftmasters ja Yamaha, niin kuin se on niin kuin Eurooppa-sarja. Että sitä niin kuin pitäisi päästä ajaa. Niin kuin täyskausia. Siellä mahdollisesti no, niin kuin voittaa koko sarja. Niin se on niin kuin, se on se ylin tavoite, mitä, on, niin kuin, mitä tällä hetkellä on. Ja sitten kun on hetki ajanut driftingiä, niin mä oon miettinyt, että sitten vaihtaa vähän lajia tai kokeilla jotain toista.
0: Ja tämmöiset lajinvaihtovuodethan tässä on ollut nähtävillä viime aikoina, että esimerkiksi rallin puolelta driftingiin on tullut muun muassa Teemu Asumaa, joka on rallis voittanut useita Suomen mestaruuksia ja on siellä monia muitakin tämmöisiä kuskeja, niin eikö se ole aika tervetullutta, että ei vaan jäädä siihen yhteen lajiin, vaan lähdetään reippaasti kokeilemaan muitakin?
1: Kyllä, kyllä. Pitää olla vähän niin kuin Kalle Rovanperä, eli kaikkea pitää osata ajaa mun mielestä. Kaikkea pitää kokeilla se, mikä tuntuu oikealta. Se on. Silleen mä sen haluaisin tehdä, että kaikkea mahdollista, mitä ikinä pystyy, niin pitää ajaa.
0: Nyt kun mainitsit Kalle Rovanperän, niin muistan kiinnittäneeni huomiota semmoiseen somejulkaisuun tuossa jokunen vuosi sitten, että se pääsit driftingauton kyytiin ja piti olla sitten Määttälän Niko ilmeisesti puikoissa tai hänen autonsa, mutta siellä olikin kuskin paikalla Kalle Rovanperä. Minkälaisia muistoja sinulla on tuosta hetkestä?
1: No se oli Venezia Drifting, eli Kokkolassa vai Kouvola?
0: Kokkolassa,
1: joo. Ja se oli niin kuin eka tapahtuma, mitä koskaan käytiin niin kuin katsomassa ja sinne oli sitten hommattu mulle kyyditys ja se piti tosiaan aikaa olla Niko Määttälä. Mutta sitten se oli Kalle Rovanperä ja se oli semmoinen niin kuin, hieno kokemus ja siitä se niin kuin kaikki lähti ja innostus sitten vaan kasvoi, että nyt on pakko päästä itsekin ajaa.
0: Eli saadaanko me nyt ainakin osittain kiittää Kalle Rovanperää, että sinä olet lähtenyt mukaan driftingiin?
1: Totta kai saada.
0: Hyvä. Hei, meillä oikeastaan alkaa tässä olla haastattelua aika sillä tavalla paketissa, mutta nyt on niin kuin mahdollisuus vielä mainostaa tätä omaa drifting-porukkaa, koska te ette varmaan ainakaan kieltäydy yhteistyökuvioista tai muista.
1: Ei todellakaan. Driftimäärät sinne löytyy vähän joka puolelta YouTubesta, IGstä ja TikTokista. Ja pitää vielä tähän lopuksi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tiimiä ja myös sinua. Ja joo, käykää katsomassa tilejä vähän siihen.
0: Tilit seurantaa. Drift Team Airaksinen.
1: Kyllä.
0: Hei, Aku Airaksinen, Kim Airaksinen ja äänetön yhtiökumppani täällä kuvaamassa Tinja. Kiva, että tulitte vierailulle ja kyllä me nyt peukkuja pidetään, että se Suomen mestaruus tulee sitten Jyväskylään viikon päästä.
1: Kyllä, toivotaan näin.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kello on 7:08. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ihan kalkkiviivoilla. Olipa mukava rupatella driftingistä ja kiitos myös palautteista, joita on tullut. Nämä on myöskin välitetty haastateltaville. Ja huomenna vielä kertaalleen Puolen Suomen iltapäivä, jossa juontajana minä. Ensi viikolla Jani Nivala käsitykseni mukaan palaa lomalta ihan suunnitellusti takaisin näihin hommiin, joten tosiaan huomenna mennään vielä erikoisemmilla järjestelyillä ja ensi maanantaina sitten me palaan keskipäivän keitaalle, eli 11:00 on sitten ensi viikosta eteenpäin minun hommelit ja Jani iltapäivässä. Mutta huomenna vielä kertaalleen ja John Ossin San Antonio kuullaan seuraavaksi ja 10 o'clock postman ennen kello 18 uutisia Secret Serviceiltä. Joten palataan ja kuullaan huomenna. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Pride-viikon pääyhteistyökumppanina toimiva Jyväskylän kaupunki tiedotti torstaina, että yhteistyö on osa Jyväskylän pitkäjänteistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Kaupunki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta sekä puolustamaan kaikkien asukkaidensa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Sateenkaariliput nostetaan kaupungin talon edustalle paraatiaukion salkoon Pride-viikon ajaksi syyskuussa. Pride-viikon teemana on liikuntarauha kaikille. Kaupungin järjestämiä tapahtumia Pride-viikolla ovat muun muassa Ylistönsillan väritystalkoot, jossa kaikenikäiset voivat tulla värittämään siltaa liiduilla. Liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaation kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Ruokavirasto kertoi tänään, että suunnitteilla on afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueen aitaaminen. Tavoitteena on rajoittaa ihmisten pääsy alueelle ja hahmottaa sen sijainti maastossa. Ruokaviraston mukaan aitaaminen ei ole vielä mahdollista, koska taudin levinneisyydestä ei tiedetä vielä tarpeeksi. Aitaus toteutetaan Ruokaviraston mukaan sitten, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Kyltitys ja aitaus pyritään saamaan alueelle mahdollisimman nopeasti. Suomesta on löytynyt tähän mennessä yhteensä 19 afrikkalaisen sikaruton tapausta. Vahvin epäilys on, että villisiat ovat vaeltaneet Suomeen Venäjän rajan yli. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

sattuis, mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?